Ինչը հունար են և լատիններ են թարգմանելուց հետո, սաղմոցներով օր ներկելը մնացել է հոգևոր ծառայության հիմքում։ Սակայն շուտով դրանք եվրոպականացվել են ու վերածվել ինքնուրույն ոճի։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչպես և ում շնորհիվ է դա տեղի ունեցել։

սկզբնական շրջանում երկհասարությունները կատարում էին դաշնաձայն, ունիսոն, ինչպես ընդունված էր հրեական թագավորությունում և առանց նվագակցության։ Սակայն 5-րդ դարի պատմիչ Սոկրատես Սկոլաստիկոսի վկայությամբ առաջին դարում Անտիոքի եպիսկոպոս Իգնատիոս Անտիոքասին եկեղեցական ծառայությունների ժամանակ լայնորեն կիրառել է անտիֆոնային երգեցողության ձևը, այսինքն հաջորդաբար երգել է երկու երգչախումբ։ Խմբերկության նման ոճը ձևավորվել է Հին Հունաստանի բեմահարթակներում, որին անդրադարձել ենք մեր նախորդ թողարկմանը։

Անտիֆոնային երգեցողության հետ մշակվել է նաև սաղմոսները ասերգությամբ վերարտադրելու ավանդույթը, որը քրիստոնյաները նույնպես փոխարել են հին հունական դրամայից։ Սաղմոսներն ասերգելիս հոգևորականների դեմքերը որևէ հույս արտահայտելու իրավունք չունեին, նրանք երգում էին անտարբեր ու միապաղաղ ձայնով։

Ութից 9-րդ դարերում արևմտյան Եվրոպայում զարգանում է խմբերկության մի նոր ճյուղ՝ Գրիգորյան երգեցողությունը, որի անվանումը կապում են Հռոմի պապ Գրեգորիոս առաջինի հետ։ Միջնադարում կարծում էին, թե հենց նա է հռոմեական եկեղեցական ծիսական երգասածությունների մեծ մասի հեղինակը։ Սակայն իրականում Գրեգորիոս առաջինն ուղղակի կանոնականացրել է բոլոր այդ երգերը։ Չնայած Գրիգորյան երգեցողությունը միաձայն էր, այն հիմք է դարձել հետագայում ստեղծված բազմաձայն երգարվեստի մի շարք խոշոր ճյուղերի համար, ինչպես է կենօրինակ մոտետը կամ մեսսան։

11-րդ դարից սկսած Եվրոպայի մի շարք եկեղեցիներում սկսում են գործածել նաև երգեհոն, որը ծեսերին յուրահատուկ հանդիսավորություն էր հաղորդում։ Սակայն երգեհոնը բավական թանկ նորարարություն էր, և նրա նվագը կարելի էր ըմբոշխնել միայն որոշ խոշոր տաճարներում։ Այնուամենայնիվ, դարեր շարունակ եկեղեցիներում այն եղել է միակ թույլատրելի երաժշտական գործիքը։ Մեր հաջորդ թողարկմանը ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այդ անկրկնելի նվագարանին։

Միայն բարոկկոյի դարաշրջանում հոգևոր ծառայությունների համար սկսել են ստեղծել երկեր զուտ լարային գործիքների համար։ Այս շրջանում են ձևավորվել նաև եկեղեցական գործիքային վագախմբերը, որոնք կարող էին ելույթ ունենալ նաև տաճարի պատերից դուրս աշխարհիկ համերգներին։

Վենետիկում 16-րդ դարի կեսին մշակում են եկեղեցական երաժշտության նոր ուղղություն, Ռիպիենո կոնցերտի ձևը, որն իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է լեցուն։ Դա ստեղծագործություն

մեծ նվագախմբի համար հաճախ երամաս։ Ռիպիանո կոնցերտի ձևի հիմնադիր է համարվում իտալացի կոմպոզիտոր Ջուսեպպե Տորելլին։

Հոգևոր երաժշտության զարգացման մեջ չափազանց մեծ դեր է խաղացել նաև բողոքական եկեղեցին։ Հետևելով իր ազատական մտածելակերպին, այն հրաժարվել է հոգևորը երկրայնից տարանջատելու գաղափարից։ Բողոքականությունը համարում էր, որ երաժշտությունը չի կարող լինել զուտ եկեղեցական և հնչել միայն տաճարում։ Նրանք կանոնավոր կերպով իրենց համայնքի համար կազմակերպում էին համերգներ, որոնց ժամանակ ուղղակի ներկայացնում էին որևէ նոր երգ։ Նման երկերի լավագույն նմուշներից են օրինակ Միխայել Պրետորիուսի, Հայնրիխ Շուտցի և իհարկե Յոհան Սեբաստիան Բախի երաժշտական բազմաթիվ կոթողները։ Հայաստանում հոգևոր երաժշտություն սկսել է զարգանալ 4-րդ դարից, քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հետո։ Առաջին հոգևոր երգերը հայերն անվանել են կցուրտներ, քանի որ դրանք հիմնականում աստվածաշնչյան սաղմոսներին ու օրհներգերին կցված հավելվածներ էին։ Նախնական շրջանում կցուրտների տեքստն ու երաժշտությունը փոխանցվում էին բանավոր։ Հայ գրերի գյուտից հետո դրանց լավագույն օրինակներն սկսել են գրառել, բազմացնել ու տարածել հայկական բոլոր եկեղեցիներում։ Սկզբում հայ հոգևորականները կարող էին ազատ երգել ցանկացած տաղ, սակայն 7-րդ դարում սահմանել են ժամերկության կանոնը, պաշտոնական երգացանկը, որից դուրս բոլոր կցուրտները համարվում էին պարականոն։ 12-րդ դարում կցուրտը վերանվանվել է շարական, իսկ շարականների ժողովածուն, որի ժամանակակից տարբերականներ առում է ավելի քան 1166 երգ, կոչվում է շարակնոց։ Մեզ հասած ամենահին շարակնոցը 12-րդ դարից է, այն պահպանվում է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 15, ռե մինոր։ Կատարում են Էդվարդ Գիորգ Փովեր Բիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 15 կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար ռե մինոր։ Կատարեցին Էդվարդ Գեորգ Փովեր Բիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ֆրանց Լեարի «Ուրախայրին» օպերետի ինտրոդուկցիան և առաջին գործողության դուետը և ֆինալը։ Կատարում են Բեռլինի գերմանական օպերայի երգչախումբը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Թերեզա Շտրատաս, Վերներ Հոլվեգ, Էլիզաբետ Հարվուդ, Ռենե Կոլո, Դոնալդ Գրոպ, Վերներ Կրեն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

aquí.

Հնչեցին Ֆրանց Լեարի «Ուրախայրին» օպերետի ինտրոդուկցիան և առաջին գործողության դուետը և ֆինալը, կատարեցին Բեռլինի գերմանական օպերայի երգչախումբը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Թերեզա Շտրատաս, Վերներ Հոլվեգ, Էլիզաբետ Հարվուդ, Ռենե Կոլո, Դոնալդ Գրոբ, Վերներ Կրեն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմինիկո Սկարլատտի սոնատներ կատարում է Դեյվիդ Ռուսելը, գիտար։

0: Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատիի սոնատները Դեյվիդ Ռուսելի կատարմամբ։
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային սյուիտ, մանկական խաղեր։ Կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: կանչեց Ժորժ Բիզեի մանկական խաղեր սիմֆոնիկ սյուիտը։ Կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 32 վարիացիաներ, կատարում է Էմիլ Գիլելսը։

Efem in asemek yevmek. Հարգելի ունկնդիրներ, 1865 թվականի օգոստոսի 10-ին է ծնվել ռուս կոմպոզիտոր, դիրիժոր Ալեքսանդր Գլազունովը։ Գլազունովի ստեղծագործությունը աչքի է ընկնում ազգային ինքնատիպությամբ, ժանրերի և ձևերի բազմազանությամբ։ Արժանահիշատակեն նրա 8 սիմֆոնիաները, ծրագրային սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները, սյուիտները, ֆանտազիաները, բալլադները, բալետները։ Գլազունովը եղել է Բելյաևյան խմբակի անդամ։

Александр Глазунов. Концерт Ջութակի և Նվագախմբի համար, Լյա մինոր, օպուս 82. Կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և Ռուսաստանի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտայն.

0: Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի մինոր կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտայի, թեք ֆլեյտայի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ռայներ Գեբաուերը ուղիղ ֆլեյտա, Կարլ Հայնց Պասսին թեք ֆլեյտա և Թելեման կամերային նվագախումբը դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը, հետեւաբար այսօրվա մեր զրույցն այդ տոնի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արեք։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը մեկն է մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից, որի հիմքում ընկած է այն սրբազան ավանդությունը, ըստ որի Սրբույի Աստվածածնի ննջումից հետո նրա որդին ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս մարմնով և հոգով նրան փոխադրեց երկինք։ Ինչ գիտեն մարդիկ այս մեծ տոնի մասին, մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
3: Ճիշտ ասած, ոչ բան չգիտեմ, բայց կուզենայի իմանալ։
4: Այդ օրը, եթե չեմ սխալվում, նրան հայտնել հրեշտակապետը և հայտնել Հիսուսի ծննդի մասին։
5: Ես խաղողը գործն է, խաղողը գործ է։
6: Ոչ մի բան չգիտենք։
7: Ես հեռու եմ այդ բաներից։
8: Ես ճիշտ ասած այդքան տեղյակ չեմ։
9: Ճիշտ ասած հայտնի չէ։
10: Նայողություն ոչ մի բան չգիտեմ այդ հայ առաքելական եկեղեցու ինչ-որ մի նորության մասին։
1: Դեր այդ ինչպես տեսանք, մարդիկ կամ ոչինչ չգիտեին վերապոխման տոնի մասին, կամ մակերեսային, կամ էլ ուղղակի թյուր տեղեկություններ ունեին։ Կարծում եմ եւ բոլորիս համար օգտակար կլինի իմանալ այս մասին ավելին հանգամանորեն, ուստի եթե կարելի է մանրամասն կերպով ներկայացրեք այս տոնի պատճառը, ինչ է կատարվել սրանից գրեթե 2000-ամյակ առաջ, որ մինչեւ օրս տոնում ենք այդ իրադարձության հիշատակը։
2: Նախ ասեմ, որ հայ եկեղեցին ունի 5 հիմնական տոներ, որոնց վրա գաղված է իր ամբողջ թավանանքը, 5 գեդեր, զոր մենք կդոնենք տարվան մեջ, որ ամենեն կարևոր տոներն են։ Առաջինը անշուշտ Սուրբ Ծննդյանն է, որ հունվար 6 տեղի կունենա, հետո անշուշտ Զադիկը, հարության տոնը, հետո Վարդևարը, այլագերբության տոնը, հետո օգոստոս 15-ի մոտակա Կիրյակի օրը կդոնենք Աստվածածնա վերապոխման տոնը, և վերջի վերջո սեպտեմբեր 14-ի օրվան մոտակա Կիրյակին կդոնենք վերացման Սուրբ Խաչի տոնը։ Ուրեմն այս 5 տոները ամենեն հիմնական տոներն են եկեղեցվո մեջ։ Միջանգյալ ասեմ, հիմնական հավատքը քրիստոնյաներին, այն է նախ և առաջ Աստված մարտացավ ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որ Աստված և մարդ իր մեջը միացան։ Երկրորդ, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ, հաղթեց մահվան վրա, և այդ ձևով կյանք տվավ մեզի։ Երրորդ, այն է, որ մեզի կյանք տալով մենք հավատ կունենանք և կտեսնենք Հիսուս ոչ թե միայն որպես լոգ մարդ, այլ կտեսնենք զենք որպես գադարումը մարդոց բոլոր գրոնական ցանկություններին, և զենք կտեսնենք որպես Աստծո մարնացումը, այսինքն այլագերբության տոնը։ Երբ որ մենք այդ հավատք ունենանք և Հիսուսը գրնանք ընդունիլ մեր սրդերին մեջը, մեր մեջը գրնած զնիլ որպես Աստված որդուն, որպես Աստված, որպես մեր Տերը, մենք կփոխվենք, կվերապոխվենք։ Եվ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման տոնը հենց այդ է նախաքուշագումը մեր բոլորին բարիպախտը, եթե հավատք ունենանք, որ մենք ալ պիտի վերապոխվենք և պիտի ելանք Աստուծո առջև, ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ դիեզերկը, այսինքն նույնիսկ Խաչը, որ չարիկի նշաններ, մահվան նշաններ, բարդության նշանն է, Խաչը հիմա գյանքի, փրկության և հաղթության նշան է։ Ուրեմն ոչ միայն մենք պիտի վերապոխվենք, այլ նաև ամբողջ դիեզերկը պիտի վերածվի եւ պիտի ունենա Աստծո ներկայությունը։ Ուրեմն վերապոխման դոնը շատ կարեւոր դոն մնե մեզ համար, որտեւ վերջի վերջը անիգա դոնն է մեր վերջնական ճակատագիրին։ Եթե մենք հետևենք մկրտության մեր ուխտին, հավատքին, հույսին, սիրո, մենք ալ պիտի վերապոխվենք հոգով եւ մարմնով Աստծո առջև։
1: Շատ լավ դեր, այժմ անցնենք բուն տոնապաճառի, ուրեմն ներկայացմանը։ Ի վերջո ի՞նչ է կատարվել, ի՞նչն է, որ մենք տոնում ենք։
2: Հիմա շատ հետաքրքրական է, որ վերապոխման թեպքը չունի արձանագրություն Սուրբ Գիրքին մեջը, այլ զուտ ավանդության միջից հասած է մեզի, եւ ավանդությունը շատ քերիցիկ ավանդություն մնե, եւ անշուշտ հիմնված է նաեւ ավիդարանի դրված, ասենք թե, ուսուցման վրա։ Այն է, որ գիտեք, խաչելության ադենը, Մարիամ Աստվածի ձինը խաչին ոտներ, Հիսուս զինք տեսավ եւ իր սիրելի աշակերտը Հովանեսին, եւ Հովանեսին ասավ, ահա քո մայրը, եւ Մարիամ Աստվածածինին ասավ, ահա քո որդուն։ Անշուշտ Աստվածածինը մենք գիտենք Սուրբ Գիրքից, ավետարանից, որ նա արդեն իսկ առաքյալներին հետն էր Պենտեկոստի օրը, այսինքն հարության 50-րդ օրը, երբ որ Սուրբ Հոգով լեցվեցան առաքյալները եւ անոնք, որոնք կային Վերնադան մեջ։ Ուրեմն արդեն իսկ Հիսուս երևցած պետք է լիներ Աստվածածնա, Աստվածածինը այդ փոքր 120 հոգինոց խումբին հետն էր, որոնք ստացան Սուրբ Հոգին Հոգի Քալուստի օրը, եւ ըստ ավանդության ինքը մնաց Հովանեսին կովը, Հովանեսը իրեն հովանավորեց, եւ Աստվածածինը այդ ադենը պետք էր լար թերևս 50-ի մոտ, ճիշտ թվականը չենք գիտեր իր դարիքին, բայց թերևս 50-ի մոտ, եւ հետո ավանդության համաձայն 15 տարիներ ապրեցավ Հովանեսին, երբ որ այլևս մոտեցավ 70 տարիկանին, 73 կարծեմ գսե ավանդությունը, ինքը մահացավ, բայց մահուց առաջ ավանդությունը գսե, թե ինքը միշտ կերտար իր զավգին, մեր դիրոջը, փկչին Հիսուսի Քրիստոսի, եւ գաղոթեր կերտար իր զավգին քերեզմանը, տամպանը, եւ գաղոթեր, եւ իր խնդրանքը, միա խնդրանքը այն էր, որ վերամիանա իր որդվույն հետ, եւ այսպես իր փուն չերմ աղոտքը հենց այս էր, եւ երբ որ ինքը մահացավ, անշուշտ թաղեցին Գեցեմանի պարտեզին մեջը, գա ավանդապար այնտեղը, ուր որ թաղվեցավ Սուրբ Աստվածածինը, եւ այնտեղ թաղվեցավ։ Հետաքրքրական է, որ 3 օր հրեշտակների քոհապանական փարապանության երգի ցայն կլսվեր, աշակերտները լսեցին այս երգը, եւ 3 օր հետո Բարտոլոմյոս առաքյալը, որ ներկա չէր Երուսաղեմին, այդ բարակային չգրծավ ներկա գտնվել եւ չտեսավ Աստվածածինը, եւ ասեմ, որ Բարտոլոմյոսը, ինչպես 3-7 օրը ասենք, արդեն մոտ էր Աստվածածնա, իր նկարը առած էր, գիտես թե Աստվածածինը նախաքուշագում ուներ, որ Բարտոլոմյոսը զինք այլևս պիտի չտեսներ, եւ նկար կծվեցավ Աստվածածնա, որ Բարտոլոմյոս ինքովներ, որ Հայաստան բերավ այդ նկարը։ Ուրեմն Բարտոլոմյոսը ուզեց տեսնել Աստվածածինը, եւ թամպանը բացին եւ թադարկ էր, եւ հասկացան, որ Աստվածածինը վերապոխվել էր իր որդվուն կովը, թե հոգվով եւ թե մարմնով։ Ասենք շատ կարեւոր գետ մնե, որ երբեմն մարդիկ միայն հոգվո անմահության մասին են խոսում, բայց գիտեք, թավանանքին մեջը մենք ասենք կհավատանք մարմնո հարության։ Ինչս էլ ասիկ մարմնո հարության, եւ շատ կարեւոր գետ մնե, որ մեր մարմինը ամթենական կյանքին մեջը պիտի վերամիանա մեր հոգին հետ։ Մեր մարմինը ինչ է, մեր ներկայությունն է, այսինքն դու դիմացես, նստած ես, քո ներկայությունդ կա այնտեղ, ես քեզ կճանչնամ, անտին կտեսնեմ մեհերը, որ սեղանին շուրջ է, գիտեմ անիկա մեհերը, գիտեմ
1: մեր հնչյունային ռեժիսորը,
2: որտեվ իր մարմինը քո մարմունից տարբեր է, այսինքն դու ունիք անհատականություն, թուկունիկ անհատական ներկայություն, ինձ համար ասեք հուշ մխի թարական է, որ ես երկինքում դեր ետը գամի, որ հասնեմ այնտեղ, որ այնտեղ ես պիտի տեսնեմ իմ սիրելիներս, եւ զանոնք պիտի ճանչնան, եւ անոնք ինձի պիտի ճանչնան, եւ մենք կհավատանք մարմնո հարություն, անչուշտ մարմինը, որ փառավորված է, որ այլևս ենթակա չէ մեր ներկա սահմանների, տարածքային կամ ժամանակային սահմանների ենթակա չէ։ Ուրեմն մենք կհավատանք, որ Աստվածածինը հարություն առավ, վերափոխվեցավ, այսին թեպի վեր դարվեցավ և իր որդվույն ներկայության մեջն է։ Ուրեմն մենք այս ավանդությունն է, որ գիհիշենք, և նա այդ թավանական սկսպունքն է, որ գիհիշենք։ Շատ հետաքրքրական է, որ մենք ունենք մեր մանրանկարչության մեջ որոշ նկարակրություններ այս վերափոխման դոնին, և ցույց կտա, որ Հիսուսը գարնե Աստվածածնա հոգուն, սակայն Աստվածածին հիմա մանուկ է։ Ինչպես որ նկարների մեջ կտեսնենք Աստվածածինը, որ կրկած է մանուկ Հիսուսը, հիմա Հիսուսը կկրկե մանուկ Մարիամը և զենք կտանի երկինքում։ Անալ ուրիշ իմաստ մգա։ Երկինքում, եթե մենք օրինակի համար մարմնոհարության կհավատանք, որ դարիքին, հիմա ես 70 տարեկան եմ, և մարմինս կամած կսկսի տկարանալ, ձերանալ, բայց եկեղեցի հավատքը այն է, որ մենք պիտի ներկայանանք Աստուծո առջև որպես մանուկներ, չէ՞ որ Հիսուսը ասաց, սրանցից է երկինքի արկայություն։ Եվ մեր ամենեն լավ տարիները երբ էին, եթե նստենք և անդրադառնանք, մեր մանկական տարիքներն են, ուր որ հոգս չունեինք, վախ չունեինք, որովհետև մեր ձնողքը մեզ կխնամեին։ Երկինքում այդպես է, և հենց այդ նկարին մեջ ցույց կտա Մարիամ Աստվածածնա հոգուն որպես մանուկ, որ կվերափոխվի իր որդվույն առջևը։
1: Ըստ եկեղեցու հայրերի ուսմունքի, հարության ժամանակ մարդիկ հարություն են առնում իրենց կատարյալ տարիքը, որը համարվում է 30-ամյա տարիքը, և այս տոնը, որ մենք տոնում ենք վերափոխման, եթե բազմաթիվ այլ իրադարձություններ կարևոր են զուտ իրենց ուսուցողական օրինակով, ապա այստեղ մենք ունենք ոչ թե միայն օրինակ, այլև կենթանի բարեխոս երկնքում Աստծո առջև, ընդ որում այնպիսի բարեխոս, որի աղոթքները առաստված անդառնալի են, ինչպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է ասում։ Տեր հայր, դուք խոսեցիք 3 օրվա մասին, կապված էս վերափոխման տոնի հետ, սակայն մենք վերափոխման տոնը տոնում ենք 9 օր շարունակ, 9 օրեք է կոչվում վերափոխման 9 օրեք։ Ուրեմն ինչով է պայմանավորված այս 9 օրվա ավանդությունը։
2: Այդ 9 օրվա տոնակատարությունը բավական ուշ է մեր եկեղեցու տոնացույցին մեջը, սկիզբը 3 օր էր, և ներսը շնորալու օրով է, որ 9 օր դարձավ, և անշուշտ այդ 9 օրերը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ այդ 3 օրվա 3 անգամվա գրտնությունները, այսին պարզապես կուզեն շեշտել դալ կարևորությունը, 3-ը շատ կարևոր թիվ մնե եկեղեցու համար, կամ Սուրբ Գիրքին մեջը, 3-ը կներկայացնե հավիտենականությունը, ուրեմն 3 անգամ 3, այսինքն որ Աստվածածինը հավիտյանս հավիտենից, տիրոջը արջևն է, և ոչ թե միայն ժամանակավոր գերբով, և ինչպես ասի, մենք ունենք երկինքում մարմնավոր բարեխոսը առ Հիսուսին, անչուշտ մենք կհավատանք, որ բոլոր սուրբերը, որոնք իրենց կյանքով վկայեցին Քրիստոսի համար, այսինքն նահատակներ եղան, որ նրանց հոգիները Աստուծո առջևն են արդեն իսկ, և մեզ համար կպարեխոս են, սա տարբերությամբ, որ Աստվածածինը մարմնով վերափոխվեցավ,
1: և նրա գերեզմանը թափուր է, այնպես ինչպես Քրիստոսի գերեզմանը։
2: Անչուշտ ասեմ, գերեզմանի մասին կան մի քանի ավանդություններ, մեկը այն է, որ Երուսաղեմի մեջ որ շատ հաստատ ավանդություններ, Երուսաղեմի մեջ մինչև հիմա կա Աստվածածնա գերեզմանը, ուր որ կպատկանի թե հայերին և թե հույներին, և ամեն օր հայերը պատարակ են անում
1: այնտեղ, եկեղեցի է կառուցված գերեզմանի վրա այստեղում,
2: և ուղագի գերեզմանի վրա սեղան կա։ Նաև ուրիշ ավանդություն մգա, որ քիչ մը ավելի նոր է, այն է, որ Եփեսոսի մեջ, Թուրքիո մեջ, որպես թե Աստվածածինը այնտեղ է թաղված, այն փանով, որ չէ, որ Հովանես Արաքյալին դրվեցավ, որպես, ասենք թե Հովանես Արաքյալը եղավ իր երաշխավորը, և հետո Հովանեսը մահացավ Եփեսոսի մոդերը, ուրեմն մի արևմտյան կաթոլիկյան, պետք է ասեմ, ավանդություն մը գավ, որ Եփեսոսի մեջը թաղվեցավ, սակայն շատ ավելի հավանական է, որ բոլոր արևելյան եկեղեցիները և նույնիսկ գարկմը կաթոլիկներ կընդունին Գեցսեմանի բարդեզը, որպես
1: այստեղ մի հանգամանք նշենք այդ առիթով, որ իսկապես Երուսաղեմի գերեզմանը իսկական վավերական այդ թափուր գերեզմանը, որ երբ Աստվածամայրը ընջեց առաքյալները, որոնք մեկնել էին աշխարհի 4 կողմեր խարզության, Սուրբ Հոգով մեկ ակնթարթում հավաքվեցին բոլորը այդտեղ, որպեսզի իրենց հրաժեշտը տան Աստվածամորը, բացի Բարթողեմեոս առաքյալից, որի մասին արդեն դուք այդ պատմությունը համառոտ ձևով արեցիք, հետևաբար Երուսաղեմում էր, որ բոլոր առաքյալները հավաքվեցին միասին սկզբնական այն վայրում, որտեղից ծրվել էին աշխարհով մեկ քարոզելու Սուրբ Ավետարան։ Եվ քանի որ ավանդության տարբերակների մասին հիշեցիք, մի տարբերակ էլ ես հիշեցնեմ ավանդության կապված Աստվածամոր տարիքի հետ, որը թերևս ավելի հավանական և ստույգ ավանդություն է։ 14 տարեկանում հղացավ Գաբրիել հրեշտակապետի ավետիոք Աստվածածինը, Աստվածամայրը, և ուրեմն ծնեց Հիսուսին 33.5 տարի նա երկրավոր կյանքի տարիները, եթե ավելացնենք, մոտավորապես 48 տարի է անում, և համաձայն այդ ավանդության ևս 12 տարի էլ նա ապրել է երկրի վրա, ուրեմն Քրիստոսի երկինք համբարնալուց հետո, և այնուհետև ննջել է, և դա անում է մոտավորապես 60 տարեկան հասակ, այսինքն 60-ամյա հասակում է ննջել։ Այդ 12 տարիները Քրիստոսի երկինք համբարնալուց հետո նա պաստորեն վստահված էր Հովանես Ավետարանչին, որը և նրա խնամակալներ, և Աստվածամոր ննջումից հետո է միայն նա թողնում Երուսաղեմը և գնում հետագայում Եփեսոսի աթոռը հիմնում և այլն։ Տեր Հայր, Աստվածածնի վերափոխման տոնը մեր եկեղեցու, ուրեմն ասենք, կարևորագույն տոներից մեկն է, և դա շարժական տոն է, ունի մեկ շաբաթվա շարժականություն, դոմվում է օգոստոսի 15-ի մերձակա կիրակի օրը, և ուրեմն ստացվում է, որ ընդհանրապես դա տոնվում է օգոստոսի 12-ից 18 այդ միջակայքում որևէ օր է ընկնում։
2: Ասեմ, որ բոլոր եկեղեցիները օգոստոս 15-ին կտոնեն Աստվածածնատոնը, այսին լա կատոլիկ եկեղեցվո մեջ, լա օրթոդոքս եկեղեցիների մեջ, լա մեր թավանագից եկեղեցիների խբդի և ասորի եկեղեցիների մեջ։
1: Թերևս դա պայմանավորված է Աստվածամոր ննջման հենց։
2: Այո, շատ հետաքրքրական է, որ բոլորն օգոստոս 15-ին կգապեն։ Հայերը, որտեվ իրենց դոմարային եկեղեցական դարին մի քիչ տարբեր ձևով են անում, մեծակույն դոնները միշտ գիրագյոր են վերափոխում, որպեսի դոնը ունենա ավելի մեծ փայլը, գիրագյոր են անում, ուրեմն մերձակա գիրագյորն են անում։
1: Իսկ ինչու է ընդհանրապես այդ բոլոր կարևորագույն եկեղեցական տոները, այդու նաև վերափոխման տոնը, ինչու են տոնվում կիրակի տերունական օրը։
2: Եթե նայես մեր տոնացույցին, արդեն ընդհանրապես չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը բասի օրերն են, և ընդհանրապես բացի դարբույն որոշ եկեղեցական եղանակները 2 շաբթի, 3 շաբթի և 5 շաբթի վերաբախված են սուրբերի դոններին, իսկ շաբաթ օրը կարևոր սուրբերի դոն, իսկ կարևոր դոնները բացի անշուշտ ծննդյան դոնը, որ միշտ հունվար 6-ը է, և ասենք թե դիարդն տարաջ, այդպեսի դոներ, որոնք կապված են ամսաթիվերին, այսինքն փետրվար 14-ը դիարդն տարաջ և այլն, մենք ավելի փայլ դալու համար այդ դոները կվերափոխենք գիրագի օր։ Փանը շատ հետաքրքրական է, որ հիմա արևմտյան կաթոլիկ եկեղեցին Վատիկանի 2-րդ ժողովից հետո սկսած են անիգա անել, ասենք մեզի որտեգրել, մեր սովորությանց հետևել, և ասենք շատ կարևոր է, որտեղ ըստ ծիսապանների, ծիսակետների ամենին հին ձևը պահելու եկեղեցու դոները, որ Երուսաղեմի մեջ կգադարվեր, հենց այն դոմարակիտությունն է, որ մենք կօգտագործենք, դեր բահած ենք, ուրեմն հետաքրքրական է, որ ուրիշ եկեղեցիներ, ասիկա հասկանալով, կամաց կամաց կուկան մեր սովորություններին։
1: Շատ լավ դրեր, անցնենք այս տոնի հետ կապված եւս մեկ խնդրի՝ խաղողոշնեքի արարողությանը։ Այսօրը կատարվում է եկեղեցիներում խաղողոշնեք, որն է դրա իմաստը եւ ինչու հենց վերափոխման տոնին կատարվում։
2: Նախ ասեմ, որ ովևէ գրոնի մեջ, ուր որ երտանք, միշտ գա փերկի դոնագադարությունը, փերկահավաքի դոնագադարության։
1: Կոնկրետ քրիստոնեության մեջ ինչ խորհուրդ ունի այն։
2: Նախ հին գդագարանին մեջը հստակորեն գա։ Եվ որ երկրորդումն օրինացին մեջը գսե, որ պիտի փերվի դիրոջ տաճարին առջև այսպես փերկին առաջին բդուղները։ Անչուշտ մեզի համար, Հայաստանի համար ամենեն հայտնի բդուղը եղած է խաղողը։ Եվ նույնիսկ հին հետանոսական հայկական գրոնին մեջը գար այդպիսի սովորությունը, որ գպերեին փերկը իրենց մեհյաների արջևը։ Եվ անչուշտ մեզի համար խաղողը միշտ նշան եղած է գյանքի, քանի որ խաղողից գել է քինին, քինին, որ գյանքի նշանակություն միշտ ունեցել է, այրյուն կներկայացնե, եւ այրյունը միշտ սուրբ է, թե հին գտակարանի մեջ, օրինակի համար Իսրայելի ժողովուրդը պետք է հերու մնային այրյունից եւ պետք է թափեին զայն հողին մեջը։ Նաեւ ուրիշ բան մնա, խաղողի հյութը ըստ Սալմոսուն, որ գսե, թե օրհնյալ ես Աստված մեր հայրերին, որ դվիր մեզի խաղողի հյութը, որ մեր սիրտը գուրախացն է, ուրեմն ուրախության նշան մնե։ Այս բոլոր բաները քովքովի բերելով, հատկապես հիշելով, որ խաղողից կշինենք քինին, որ գնձայենք սեղանին վրա եւ գլակ Քրիստոսի այրյունը։ Եվ մեզի համար կարևոր է փուն իսկ հասկանալու համար, թե ինչ նշանակություն ունին սապաները, որ աղոտքին մեջը նախ եւ առաջ հիշե, թե Աստված մեզ ստեղծեց եւ մեզ դվավ եթե մի բարդեզը, որոնց ձարերից մարդ ամեն բան գրնար ու դել։ Հետաքրքրական, որ մարդիկ սկսպից ստեղծված են մրկագեր եւ փանջարագեր, եւ ուրեմն իրեն գաբրեն համերաշխ բնության հետ, բայց մարդը խապվեցավ եւ գերավ այն ձարիտ բդուղից, որ արգելված էր, եւ մեղքին մեջ ընկավ։ Բայց հիմա մենք փառք կունենք Աստուծո այն միջկերին համար, որ ինքը մեզի գուտա, որ մեզի գյանք գուտա, այսինքն խաղողի հյութը, որ քինինն է, որ Քրիստոսի այդյունն է, որ Քրիստոսի գյանքն է, որ մեզի գենցունակություն գուտա։ Աղոտքը շատ լավ, նախ ասեմ փերկի աղոտքը։ Աղոտքին մեջը աղոթողը գաղոտ է, որ Աստված օրհնի մեր բոլոր արդերը, թաշտերը, նույնիսկ հին ադենները սովորություն գար, որ այս արարողությունը նույնիսկ եկեղեցում չգադարվի, այլ եկեղեցուց գելեին եւ այգիները գերտային։ Անպաստանը որ գանենք իրականի մեջ, թաշտսել է, որ թաշտերին մեջ կգադարվի, եւ եթե անպաստանի աղոտկը գտեսնես, երրորդ աղոտկը, որ հարավային մասն երկրի, որ օրհնե մեր արդերը, մեր այգիները, մեր բդղապետությունը, եւ աղոտկը կշարունակի նախ քողություն տալու Աստուծո, որ ինքը մեզի առատություն գուտա, նաև գաղոթե, որ մեր արդերը, այգիները օրհնվին, որ զերծ մնան ամեն տեսակ վնասից, ջիջիցներից, գարգուդից, եւ ունենա հանդարտ խաղաղ, անսրև եւ ոչ թե մրիգ եւ վնասագար եղանակներ, նաեւ հետաքրքրական է գաղութը մշակողներին համար, նրանց համար, որոնք կաշկատին թաշտերին համար, գաղութը նրանց համար, որոնք ընձանները կբերեն եկեղեցուս, փերկի ընձանները, գիտեք, դարձյալ հին գդագարանին մեջը 13-րդի քաղապար կար, եւ հին գդագարանի մեջ 13-րդը պատվիրաններից մեկն էր, որ գսեր, թե քո փերկից, քո հավակած փերկից 13-րդը պետք է դաս եկեղեցում, եւ եկեղեցուն իր գարկին պետք է ընձայը ոչ միայն պաշտամունքի համար, այլ նաեւ աղքատների համար։ Եվ ասեմ, ուրախ դոն մնա այս դոնը, եւ դարձյալ ուրիշ եկեղեցիներին մեջը հատկապես հիմա միտքս կուկա վարդևարին, զոր օրտոդոքս եկեղեցին օգոստոսի սկիզբը, կարծեմ օգոստոս 5-ն է, 7-ն է, հիմա չեմ հիշել, բայց օգոստոսի սկիզբը գտոնեն, եւ ռուսերը, որոնք անշուշտ ավելի հյուսիսային երկիրների մեջ գաբրին, խաղող չեն գնարորդնել, որտեւ կամ խաղողնա հասունացած չէ, կամ խաղող չունի, իրենք այդ օրը խնձոր գործնեն, դարձյալ մատնանշելով փերքի այս իրականությունը։ Եվ ասեմ, մեր եկեղեցին մեջ, ասենք կարևոր գետ մնե, ընդհանրապես արևմուտքից, Ամերիկայից եկած այսպես սեկտաները, որոնք կան Հայաստանի մեջ, փողակականյան սեկտաներ, իրենք միայն շեշտը գտնեն քարոզի վրա, ուրիշ բանի վրա շեշտը չեն տներ։ Երբ որ մեր դերը գսե, թե մարդ չի ապրի միայն հացով, այլ Աստծո խոսքով, բայց չսավ, թե առանց հացի գաբրի, այսինքն Աստծո խոսքը գլսենք և գվայլենք Աստծո տված հացը, այսինքն սնունդը, Աստված մեզ գսնուցանի թե հոգվով և թե մարմնով։ Եվ մեր եկեղեցու մեջ պազում անգամ, օրինակի համար, սնունդի ադեն չուրը գործնենք, օրհնությունը ինչ է, օրհնությունը քահանակությունը, այն, որուն համար մենք շնորհակալ ենք, անիկա օրհնված է, ավակ ուր պատորը գործնե ծաղիկներ և գպաշխե ժողովուրդին, ավակ հինգ շաբթի օրը յուղը, գարակը, այսպես ամբողջ դարվան ընթացքին մենք միշտ Աստծո բնության տված բարգևները գործնենք և գվայլենք, որտեղ անոնք տված են մեզի վայլումի համար, եթե նայիք աղոտներին ուրախության շեշտ մգա այնտեղ։ Աստված բարի է, Աստված լավ է, Աստված մեզի կխնամ է, Աստված գուդա մեզի միրգը, որ մեկ գոմից գխորհրդանշե խաղողը, գխորհրդանշե այն այրունը, զոր գործածենք պատարագին մեջը, բայց նաև այդ այրունը ուրախության այրուն է, այսինքն այո, Հիսուս մահացավ, բայց այդ մահը մեզի եղավ փրկության արի, և այդ այրունը Աստուծո կյանքն է, որ մեզ գուրախացն է, ճաշակեցեք և դեսեք սի քաղցր է դեր։
1: Պաստորեն, այն ողկույզն էր, որ կթվեց և որի հյութ, այսինքն իր կենարար արյունը կյանք տվեց մեզ։
2: Եվ մենք օրինակի համար ամեն անգամ շատ հետաքրքրական է, որ հունվար 6-ին չուրը գործնենք հիշելով Քրիստոսի մկրտությունը, այս գիրակի գործնենք խաղողը հիշելով Քրիստոսի կենդանարար այրունը Սուրբ պատարագին մեջը։ Եվ մի բան ևս ասեմ, որ նաև կարևոր է, որ պետք է մոռանալ, շաբաթ օրը դոն է, Սուրբ շողակատի դոնն է, որ կապված է Աստվածածնայ հետ, որտեվ ինչու համար կապված է, շողակատը Քրիկոդուսավորիչի դեսիլքն է, որով Քրիկոդուսավորիչը դեսավ Հիսուս, որ գիչներ երկինքից, և ուրեմն էջ միածնի մայր դաջարը շինվեցավ ըստ այդ տեսիլքին, և ուրեմն Քրիկոդուսավորիչը էջ միածնի դաջարը շինեց, և էջ միածնի մայր դաջարին անունը, իսկական անունը Սուրբ Աստվածածին է, ուրեմն շողագատի այդ նախորդ օրվա դոնը նավագադիգ է, մայր դաջար Սուրբ էջ միածնի օծման նախորյակն է, և ուրեմն մեզի համար նաև դարեթարց է Սուրբ էջ միածնի Սուրբ Աստվածածին մայր դաջարը։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի առայ։
6: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 123-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
11: Եթե Տերը մեզ հետ չլիներ, թողասի Իսրայելը, եթե Տերը մեզ հետ չլիներ, մարդիկ մեզ վրա հարցակվելով մեզ ողջ-ողջ կուլ կտային, երբ նրանց զայրույթը բորբոքված էր մեզ վրա, և ջրերն անգամ մեզ կնկղմեին, երբ մեր հոգիներն անցան հեղեղի միջով, մեր հոգիներն անցան անհանգիստ ջրերի միջով։ Օրհնյալ է Տերը, որ մեզ նրանց ատամների որսը չդարձրեց։ Մեր հոգիները փրկվեցին, ինչպես ջնջղուկը, որ սորթի թակարդից։ Նրանց թակարդները փշրվեցին և մենք ազատվեցինք։ Մեր օգնությունը Տիրոջ անունից է, նա, որ երկինքն ու երկիրն ստեղծեց։

0: Siguranța Măr, ofcher pentru men.
1: Եղիայի արիանները Ֆելիքս Մենդելսոնի եղիա օրատորիայից կատարում են Բրայան Թերֆելը, բաս բարիտոն, և լուսավորության դարնվագախումբը, դիրիժոր Պոլ Դենիել։

Հնչեցին եղյայի արյանները Ֆելիքս Մենդելսոնի եղյա օրատորիայից, կատարեցին Բրայան Թերֆելը բաս բարիտոն և լուսավորության դառնվագախումբը, դիրիժոր Պոլ Դենիել։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Ludwig Bach, Nachhergang, Larainneri, Yerku Hoboi, Yev Basso Continui Hamar, Sol Major. Կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Յոհան Լյուդվիգ Բախի նախերգանքը լարայինների երկու հոբոյի և բասո կոնտինուոյի համար, սոլ մաժոր, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Սկարլատի, սոնատ մի մաժոր, Յոհան Սեբաստիան Բախ, խորալային պրելյուդ և Յոզեֆ Հայդեն, սոնատ մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Încețin Domenico Scarlatti, Mi major sonată, Johann Sebastian Bach Horalain preludă, Ev Iosef Haydni, Mi bemol major sonată, cătăreț Vladimir Horoviță.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ գալարափողի համար, Mi bemol major, opus 417. Կատարում է Saint-Paul Կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը գալարափողի համար, օպուս 417, կատարեց Սենտ Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մինոր սոնատը ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Բարտ Կյոկենը ֆլեյտա, Վիլանդ Կյոկենը թավջութակ և Գուստավ Լեոնհարդը կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Հովհան մանդակ ունի պահքի պնդության մասին ճառից։ Ըստ դու օգտակար և կարևոր է պահքի պնդությունը և ուժշկալությունը որ գրամոլությունից և մանավանդ նրանց համար, ովքեր խոհեմությամբ մերձենում են նրան և ճշմարտապես ճանաչում, թե որքան շահավոր է պահքի պնդությունը։ Իսկ ովքեր այսպիսի զգուշություն չունեն, արդեն իսկ հետևյալ տեսանելի օրինակներով պետք է իմանան պարկեշտության մակրությունը և որովայնի վնասակար լծումը։ Հայտնի է, որ ինչպես երաշտահար տեղանքները պես-պես բուսականություն չեն բուսեցնում, այնպես էլ ցամաքած որովայնները պղծության խորհուրդներ չեն ծնում։ Եվ ինչպես աղբոտ հողը խառնի խուրն բուսականություն է բուսեցնում և աճեցնում, նույնպես էլ կերակուրների աղբով փապկացած որովայնները հանապաս աղտեղի խորհուրդներ են վերհանում, քանզի գեջ հողը պարարտացնում է որդերին, իսկ գիջացած որովայնը պիղծ աղտերը, ովքեր փապկանում են համեղությամբ, նրանք նաև ենթարկվում են տեսակ-տեսակ խորհուրդների, և ով փոքրինչ կերակրով բավարարվում է, նա սոսկ հիշում է քաղցի տագնապը, քանզի թանձրացած որովայնները սուրբ խորհուրդներ չեն ծնում, այլ մարմնի զգայություններ նամուր պատում են մեղքի ծածկույթով։ Ովքեր որովայնին են ծառայում, հնարավոր չէ, որ լինեն աստուծո հավատարիմ ծառա, իսկ ովքեր պահքով նրբանում և սրբվում են, ոչ միայն անօրենությունների պղծությունն են սրբում, այլև Սուրբ Աստծուն իրենց մեջ են բնակեցնում։ Եվ արդ, այսպիսի մեծություն ունեն պահքի պնդությունը և պարկեշտության առաքինությունը, որ արգելելով կանգնեցնում են մարմնի բոլոր անդամները անդեպ ցանկություններից և աղտեղի խորհուրդներից և ստեպ-ստեպ հալածում մտքից դիվային խորհուրդների հարձակումը, որոնք ցանկանում են մաքրվածների սրտերը պխտորել և պղծել։ Պահքի պնդությունը, որպես երկաթե ջլերով ամուր պահում է վարքի բոլոր առաքինությունները և հավատքի հաստատությունները, քանզի հզոր աշտարակ է ընդդեմ թշնամու և ամուր պարիսպ սատանայի բոլոր նետերի դեմ։ Հույժ կարևոր է պահքի պնդությունը մեր բնության համար, և շատ թերություններ շտկվում են պահքի խոնարհությամբ։ Արդեն իսկ մարդուն ստեղծելիս Աստված պահքի պնդությամբ պարսպեց մեր բնությունը և առաջին մարդուն, որպես առաջին պատվիրան տվեց պահքի պնդությունը, չճաշակել չարի և բարու գիտության ծառից։ Եթե պահեր պահքի պատվիրանը, կժարանգեր անախտ, անմահ և անմեղ կյանքը և երկնքում երկնային բարիքները, քանզի շատերը, ովքեր պահեցին պահքի պնդությունը, փրկվեցին բազում վշտերից։ Այս պահքի պնդությամբ նաև մեծն Դանիելը փրկվեց արյուծների ժանիքներից, քանզի գազանական բնությունն էլ է պատկառում մերձենալ պահողի սուրբ մարմնին, և քանի որ իրեն արգելել էր մոտենալ թագավորի պիղծ զոհերով աղտեղված սեղանին, գազաններին էլ արգելվեց մոտենալ պահողի սուրբ մարմնին։ Այս պահքի պնդությամբ նաև նինվեացիների բազմամբող քաղաքը փրկվեց, քանզի դարձան իրենց բոլոր անօրենություններից և չարընթացքից, խարազանով և մոխրով դարձրին աստուծո խստացած բարկությունը, և քանի որ առանց խնայելու նեղեցին իրենց անձերը պահքով և պաղատանքներով, հեծեցագին լալով և ողբալով, Աստված խնայեց նրանց հոգիներն ու մարմինները։ Այս պահքի պնդությամբ նաև Մովսեսը ստացավ աստվածադիր օրենքը, քանզի 40-օրյա պահքի մաքրությամբ արժանացավ մերձենալ մաքուրին և անմիջականորեն խոսում էր նրա հետ ինչպես բարեկամի։ Այս պահքի պնդությամբ Թեսբացի Եղյան իր բերանի խոսքով երկինքն էր բացում և փակում, հուր էր երկիր իջեցնում։ Պահքի պնդության մասին էլ ինչ ասեմ ավելի, որը նաև պետք եղավ տերունական մարմնին, անմեղին և անարատին
մեզ օրինակ ցույց տալու համար, որով և մեր առաջին հայրերն առաքինացան և անմարմին հրեշտակների վարքը մարդկային մարմնի մեջ երևեցրին։ Երկրի վրա մերցրին երկրային ցանկությունները և հոգիները կենթանացրին երկնքում, մերժեցին հանցավոր հեշտությունները, որպեսզի ստանան անանց բարիքները։ Տներից և ունեցվածքներից հեռացած չարչարվեցին բազում փորձանքներով և իրենց անձերն ամենևին նեղելով մերցրին քաղցով, ծարավով և գծուց հանդերձով։ Քանզի նրանցից ոմանք միայն խոտաճարակությամբ բավականացան, իսկ ոմանք միայն մրգերի ճաշակմամբ կենցաղավարեցին, ոմանք միայն ծառի ճյուղերի ծայրերն ու խոտերի արմատներն էին ուտում, ոմանք ժուշկալում էին փոքրինչ ընդեղենով, ոմանք օրական երեք նուկի հացով, ոմանք օրական ուտում էին նկանակի չորրորդ մասը, ուրիշներն էլ վեցերորդ մասը, ոմանք որպես կերակուր էին գործածում ցորենի թեփը, ոմանք միայն խոզաբուտ եղջյուրով էին դադարեցնում քաղցի տագնապը։ Ոմանք հոգևոր կերակուրի հաղորդությունն օրվա մեջ բավական էին համարում մարմնի կարիքների համար, և այլ կերակուրների փափկությունն ամենևին մեռած էր նրանց համար։ Ոմանք ճաշակում էին օրական մեկ անգամ, ոմանք երկու օրը մեկ, ոմանք երեք օրը մեկ, ոմանք յոթ օրը մեկ, ոմանք էլ ավելի։ Երբ հիշում էին կերակրի կարիքը, այն ճաշակում էին կշռով և ջուրն ըմպում էին չափով, անդադար հեծությամբ պարապում էին աղոթքի և պաշտոնի մեջ, ողջ գիշերն անցկացնում արտասուքների և ողբերի մեջ, և աղերսալի թախնձանքներով և հարաչանքներով հաշտեցնում Աստծուն։ Ոմանք ննջում էին պարաններով կապված, ոմանք ոտքի վրա տկնելով գիշերն անցկացնում, ոմանք սակավ ինչ նստելով, ոմանք մինչև առավոտ ձեռքերը վերամբարած պահում, ոմանք պարանոցները խոնարած մինչև առավոտ համբերում, ոմանք հարյուրավոր աղոթքներ կատարում, ոմանք լռում էին, ոմանք միայն սաղմոսներ ասում, ոմանք չէին բարբարում, մինչև մեկը չհարցներ նրանց, ոմանք խոհեմաբար խոսում էին միայն ընկերոջ շնոքուտ տալու համար և մշտաջան ճիքերով ու պաղատանքներով անցկացնում օրը, ինչ որ հոգևոր խրատի համար գնում էին օտար աշխարհներ, թշնամիներին սիրում ինչպես բարեկամների, խոնարհությամբ ընկերոջն իրենց անձից լավը համարում, հնազանդության համար նույնիսկ հրի մատնվում և գազանների առաջ գնում, իրենց անձերը ծառայեցնում ընկերոջը և իրենց արդար վաստակով կերակրում ընկածին, տնանքին և հիվանդին։ Իրենց մարմինը չափով էին պահում և սանձահարում խորուրդները, և այնպես զանազան և բազում նեղություններով պահքի պնդություններ հորինում, քանզի այս ամենն է նեղ դուրը և անձուկ ճանապարը, որ տանում է դեպի հավիտենական կյանք։ Ճշմարիտ պահքի պնդությամբ նաև կատարում էին բազում նշաններ և սքանչելիքներ, հանում էին դևերին, բժշկում հիվանդներին, հարություն տալիս մերյալներին, քայլում ջրերի վրայով և արեգակի ընթացքը դադարեցնում, և այսպիսի ու սրանից էլ ավելի մեծ զորություններ էին գործում պահքի պնդությունները։ Քանզի առաջին սուրբերը, երբ կամենում էին մերձենալ Աստծուն, նախ մաքրվում էին պահքով, ապա մերձենում մաքուրին և աստվածատեսներ լինում։ Իսկ ովքեր հեռացան պահքից, հեռացան Աստծուց շնորներից և բազում չարիքներով չարչարվեցին։ Ահա Ադամը հեռացավ պահքի պնդությունից և դուրս ելավ դրախտից դեպի փշաբեր երկիրը։ Նոյի ժամանակների ազգի որդիները հեռացան պահքի պնդությունից և համաջունջ ջրհեղեղով սատակվեցին և հեղծվեցին։ Եբրայեցիների ժողովուրդը հեռացավ պահքի պնդությունից և ընտիրները սատակվեցին։ Սոդոմի բնակիչները հեռացան պահքից և կայծակների հրացայտ անձրև տեղաց նրանց վրա, և բոլորը, ովքեր արհամարեցին պահքը, արհամարվեցին Աստծուց և նրա ողորմությունից հեռացան։

Նարեկ Աղոթամադյան. Բան առաջին. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Սրտիս հեծության հառաչանքների ողբաձայն աղաղակը վերընծայում եմ քեզ, գաղտնիքներ տեսնող, և սասանված մտքիս ճենճերող իղձերի պտուղը, դնելով տոչորվող հոգուս թախծության կրակի վրա, կամքիս բուրվառով առաքում եմ քեզ. Սակայն առավել հոտոտիր ունայիր սրան, գթած, քան թանձրածուխ ողջակեզին, որ մատուցվում էր քեզ. Ընդունիր սակավամասնյա խոսքերի այս հյուսվածքը հաճությամբ և ոչ բարկությամբ. Թող այս բանական զոհի կամավոր նվերը ելնի խորհրդակիր սենյակի զգայությունների խորքից և շուտով քեզ հասնի ողջակիզվելով հոգուս պարարտ ճարպի զորությամբ. Եվ երբ սաղերսախարն հանձնեմ քո դատին, հզոր, թող տաղտկալի չթվա քեզ, ինչպես անբարշտացած Հակոբի ձեռքերի բարձրացումը, որի մասին բողոքում է Եսային, կամ ինչպես Բաբելոնի անիրավությունը, որ ցույց է տրված 72-րդ Սաղմոսի օրինակում, այլ թող քո կամքին ընդունելի լինի, ինչպես հաճոյական խունկը, որ բուրեց Սելովի վրանում, որը Դավիթը վերականգնեց գերությունից դարձած տապանակի համար և որը նման է կորուսյալ հոգուս վերստին գյուտին։ Բայց քո դատաստանի հատուցման ահավոր ձայնը, վրեժխնդրության զորում ուժգին հնչելով, կրկնակի պատերազմ է հարուցում իմ դեմ, արդեն իսկ հայտնելով իմ մեջ ներհակ հուզումների շարժումներ և ամբոխվող խռովություններ։ Չար ու բարի խորհուրդների հույլերը բախվում են միմյանց որպես զենք ու սուսեր, ինձ մահվան գերի դարձնելով, ինչպես հնում, երբ դեռ չէր հասել քո շնորհն ինձ, որն առաքելական դասի մեջ ընտրյալ Պողոսը Մովսեսի հետ համեմատելով, Քրիստոսի փրկությունը հաղթող է ցույց տալիս. Քանզի, եթե մոտ է տիրոջորը, ինչպես գիրքն է ասում, անձուկ հովտում Հովսապաթի ասպարեզի և Կեդրոնի հեղեղատի, որոնք արդար դատաստանի ժամադրության փոքրիկ հանդիսարաններ են, որ այս անցավոր կյանքով պատկերում են ինձ համար հանդերձյալը, ապա ինձ ավելի է մոտեցել մարմնացած Աստծո արքայությունը և մեծապես պատճառ համարել զանազան կերպերով ինչ ճշմարտապես անբաստանող բազմատոկոս վնասների, քան նրա ձեռքը, որ մի ժամանակ բարձրացավ զարկելու Եդով մայեցիներին, փղշտացիներին և այլ բարբարոս ազգերի, քանզի նրանց պատիժը տարիներով չափվեց, իսկ հին պարտքերի պատուհանն անվախճան է. Ահը, գուբը և որոգայթն անճողոպրելի, ըստ Մարգարեի և Առակողի, մեծ տագնապով հասել են դրանս և մշտնջենավոր ամոթն են արդեն գծագրում։ Հոգու վտանգների այս ամենավարան տարակույսների համար միայն դու կարող ես հրաշագործել կենսատու դեղեր, քավիչդ բոլորի, անսահմանելի բարձր, անճար փառքի մեջ, գովյալ, հավիտյանս, հավիտենից ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Շեփորային նախերգանք, օպուս 101, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Շեփորայի նախերգանքը», օպուս 101, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.
1: Ռոբերտ Շուման, «Ֆանտաստիկ մանրանվագներ», օպուս 73, փոխադրումը ֆագոտի և դաշնամուրի համար Ֆրիդրիխ Գրյուցմախերի, կատարում են Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի «Ֆանտաստիկ մանրանվագները», օպուս 73, փոխադրված «Ֆագոտի և դաշնամուրի համար», փոխադրումների հեղինակ Ֆրիդրիխ Գրյուցմախերի, կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը «Ֆագոտ» և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը «Դաշնամուր»։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 7, ռե մինոր, օպուս 5, կատարում է Սոնների տրիոն։

Ալեքսանդր Գլազունով, Սիմֆոնիա թիվ 5, Սի բեմոլ մաժոր, հերոսական, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 5 հերոսական սիմֆոնիան, Սիբեմոլ մաժոր, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, բալլադ սոլ մինոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ սերենադ, Սոլ մաժոր, կատարում է Օրփեոս Կամերային Վագախումբը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Գիշերային փոքրիկ սերենադը», սոլ մաժոր, կատարեց Օրփեոս Կամերային նվագախումբը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոախին Ռոդրիգո, 4 Ամատորիոս Մադրիգալներ, կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էպերսոն։

0: Հնչեցին Յոախին Ռոդրիգոյի 4 ամատորիոս մադրիգալները, կատարեցին Իզաբել Բայրակդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էպերսոն։
1: Կհնչի վեցյակի ալբոմ դաշնամուրային 6 մանրանվագների շարքը Էնդրյու Վեստի կատարմամբ։ Ժորժ Օրիկ, Պրելյուդ։

0: Հնչեց վեցյակի ալբոմ, դաշնամուրային վեց պիեսների շարքը Andrew West-ի կատարմամբ։
1: Միշել Հայդեն, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

Հնչեց Միշել Հայդնի ռե մաժոր կոնցերտը Շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայետանո Դոնիցետի, Նեմորինոյի և Ադինեի զուգերքը, Սիրո ըմպելիք օպերայից, կատարում են Քեթլին Բեթլը, սոպրանո, Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 կոնտրդանսները, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Մաուրո Ջուլիանի մեծ սոնատ օպուս 85 առաջին մաս կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, գիտար, և Սիմեոն Ստանկիո Սիրինգսը, բանի ֆլեյտա։

0: Hnčec Mauro Giuliani opus ut sun hing met sonati arachin mas katarecin Alexander Lagoyan gitar yev Simeon Stankio Syrinx pani fleita.
1: Ժորժ Օրիկ, պատկեր 1, ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, լարգո, հատված պատկերներ մանրանվագների շարքից, օպուս 21, կատարում են Էմիլի Բայնոնը, ֆլեյտա և Անդրու Ուեսթը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ժորժ Օրիկի «Պատկեր 1» ստեղծագործությունը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, «Լարգո», հատված «Պատկերներ մանրանվագների շարքից», օպուս 21. Կատարեցին Էմիլի Բայնոնը, ֆլեյտա, և Էնդրյու Ուեսթը, դաշնամուր։
1: Ֆրանց Վաքսման, «Կարմեն Ֆանտազիա», ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, և Վլադիմիր Խաչատրյանը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրանց Վաքսմանի Կարմեն Ֆանտազիան, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, և Վլադիմիր Խաչատրյանը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Օրֆ, հատված Կարմինա Բուրանականտատից, Սիրո պալատ։ Կատարում են Սան Ֆրանցիսկոյի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Լին Դոուսոն, սոպրանո, և Քևին Մակմիլան, բարիտոն, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմշտետ։

0: Կարլ Օրֆեի Կարմինա Բուրանը կանտատից հնչեց Սիրո պալատ հատվածը, կատարեցին Սան Ֆրանցիսկոյի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Լին Դոուսոն, սոպրանո և Քևին Մակմիլան, բարիտոն, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմշտետ։
1: Հարգելի ունկնդիրներ, 1865 թվականի օգոստոսի 10-ին ծնվել ռուս կոմպոզիտոր, դիրիժոր Ալեքսանդր Գլազունովը։ Գլազունովի ստեղծագործությունը աչքի է ընկնում ազգային ինքնատիպությամբ, ժանրերի և ձևերի բազմազանությամբ։ Արժանահիշատակեն նրա 8 սիմֆոնիաները, ծրագրային սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները, սյուիտները, ֆանտազիաները, բալլադները, բալետները։ Գլազունովը եղել է Բելյաևյան խմբակի անդամ։

Ալեքսանդր Գլազունով, նվագախմբային ֆանտազիա ծովը, կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Ծովը» նվագախմբային ֆանտազիան, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Ադաջիո», ջութակի և նվագախմբի համար 5 լա մաժոր կոնցերտից, կատարում են Կորեի Կերովսեկը և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ադդաջյոն» ջութակի և նվագախմբի համար 5 լյամաժոր կոնցերտից։ Կատարեցին Կորեյ Կերովսեկը և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Հովհան մանդակունի պախքի պնդության մասին ճառից։ Ըստ դու օգտակար եւ կարեւոր է պախքի պնդությունը եւ ուժշկալությունը որ կրամոլությունից եւ մանավանդ նրանց համար, ովքեր խոհեմությամբ մերձենում են նրան եւ ճշմարտապես ճանաչում, թե որքան շահավոր է պախքի պնդությունը։ Իսկ ովքեր այսպիսի զգուշություն չունեն, արդեն իսկ հետևյալ տեսանելի օրինակներով պետք է իմանան պարկեշտության մակրությունը և որովայնի վնասակար լծումը։ Հայտնի է, որ ինչպես երաշտահար տեղանքները պես-պես բուսականություն չեն բուսեցնում, այնպես էլ ցամաքած որովայնները պղծության խորհուրդներ չեն ծնում։ Եվ ինչպես աղբոտ հողը խառնի խուրն բուսականություն է բուսեցնում և աճեցնում, նույնպես էլ կերակուրների աղբով փապկացած որովայնները հանապազ աղտեղի խորհուրդներ են վերհանում, քանզի գեջ հողը պարարտացնում է որդերին, իսկ գիջացած որովայնը պիղծ աղտերը, ովքեր փապկանում են համեղությամբ, նրանք նաև ենթարկվում են տեսակ-տեսակ խորհուրդների, և ով փոքրինչ կերակրով բավարարվում է, նա սոսկ հիշում է քաղցի տագնապը, քանզի թանձրացած որովայնները սուրբ խորհուրդներ չեն ծնում, այլ մարմնի զգայություններ նամուր պատում են մեղքի ծածկույթով։ Ովքեր որովայնին են ծառայում, հնարավոր չէ, որ լինեն աստուծո հավատարիմ ծառա, իսկ ովքեր պահքով նրբանում և սրբվում են, ոչ միայն անօրենությունների պղծությունն են սրբում, այլև սուրբ աստծուն իրենց մեջ են բնակեցնում։ Եվ արդ, այսպիսի մեծություն ունեն պահքի պնդությունը և պարկեշտության առաքինությունը, որ արգելելով կանգնեցնում են մարմնի բոլոր անդամները անդեպ ցանկություններից և աղտեղի խորհուրդներից և ստեպ-ստեպ հալածում մտքից դիվային խորհուրդների հարձակումը, որոնք ցանկանում են մաքրվածների սրտերը պխտորել և պղծել։ Պախքի պնդությունը, որպես երկաթե ջլերով ամուր պահում է վարքի բոլոր առաքինությունները և հավատքի հաստատությունները, քանզի հզոր աշտարակ է ընդդեմ թշնամու և ամուր պարիսպ սատանայի բոլոր նետերի դեմ։ Հույշ կարևոր է պախքի պնդությունը մեր բնության համար, և շատ թերություններ շտկվում են պախքի խոնարհությամբ։ Արդեն իսկ մարդուն ստեղծելիս Աստված պախքի պնդությամբ պարսպեց մեր բնությունը և առաջին մարդուն որպես առաջին պատվիրան տվեց պախքի պնդությունը չճաշակել չարի և բարու գիտության ծառից։ Եթե պահեր պախքի պատվիրանը, կժառանգեր անախտ, անմահ և անմեղ կյանքը և երկնքում երկնային բարիքները, քանզի շատերը, ովքեր պահեցին պախքի պնդությունը, փրկվեցին բազում վշտերից։ Այս պախքի պնդությամբ նաև մեծն Դանիելը փրկվեց արյուծների ժանիքներից, քանզի գազանական բնությունն էլ է պատկառում մերձենալ պահողի սուրբ մարմնին, և քանի որ իրեն արգելել էր մոտենալ թագավորի պիղծ զոհերով աղտեղված սեղանին, գազաններին էլ արգելվեց մոտենալ պահողի սուրբ մարմնին։ Այս պախքի պնդությամբ նաև նինվեացիների բազմամբող քաղաքը փրկվեց, քանզի դարձան իրենց բոլոր անօրենություններից և չարընթացքից, խարազանով և մոխրով դարձրին աստուծո խստացած բարկությունը, և քանի որ առանց խնայելու նեղեցին իրենց անձերը պախքով և պաղատանքներով, հեծեցագին լալով և ողբալով, Աստված խնայեց նրանց հոգիներն ու մարմինները։ Այս պախքի պնդությամբ նաև Մովսեսը ստացավ աստվածադիր օրենքը, քանզի 40-օրյա պախքի մաքրությամբ արժանացավ մերձենալ մաքուրին և անմիջականորեն խոսում էր նրա հետ ինչպես բարեկամի։ Այս պախքի պնդությամբ Թեսբացի Եղյան իր բերանի խոսքով երկինքն էր բացում և փակում, հուր էր երկիր իջեցնում։ Պախքի պնդության մասին էլ ինչ ասեմ ավելի, որը նաև պետք եղավ տերունական մարմնին, անմեղին և
Անարատին մեզ օրինակ ցույց տալու համար, որով և մեր առաջին հայրերն առաքինացան և անմարմին հրեշտակների վարքը մարդկային մարմնի մեջ երևեցրին։ Երկրի վրա մերցրին երկրային ցանկությունները և հոգիները կենթանացրին երկնքում, մերժեցին հանցավոր հեշտությունները, որպեսզի ստանան անանց բարիքները։ Տներից և ունեցվածքներից հեռացած չարչարվեցին բազում փորձանքներով և իրենց անձերն ամենևին նեղելով մերցրին քաղցով, ծարավով և գծուց հանդերձով։ Քանզի նրանցից ոմանք միայն խոտաճարակությամբ բավականացան, իսկ ոմանք միայն մրգերի ճաշակմամբ կենցաղավարեցին, ոմանք միայն ծառի ճյուղերի ծայրերն ու խոտերի արմատներն էին ուտում, ոմանք ժուշկալում էին փոքրինչ ընդեղենով, ոմանք օրական 3 նուկի հացով, ոմանք օրական ուտում էին նկանակի 4-րդ մասը, ուրիշներն էլ 6-րդ մասը, ոմանք որպես կերակուր էին գործածում ցորենի թեփը, ոմանք միայն խոզաբուտ եղջյուրով էին դադարեցնում քաղցի տագնապը։ Ոմանք հոգևոր կերակուրի հաղորդությունն օրվա մեջ բավական էին համարում մարմնի կարիքների համար, և այլ կերակուրների փափկությունն ամենևին մեռած էր նրանց համար։ Ոմանք ճաշակում էին օրական 1 անգամ, ոմանք 2 օրը 1, ոմանք 3 օրը 1, ոմանք 7 օրը 1, ոմանք էլ ավելի։ Երբ հիշում էին կերակրի կարիքը, այն ճաշակում էին կշրով և ջուրն ըմպում էին չափով, անդադար հեծությամբ պարապում էին աղոթքի և պաշտոնի մեջ, ողջ գիշերն անցկացնում արտասուքների և ողբերի մեջ, և աղերսալի թախնձանքներով և հարաչանքներով հաշտեցնում Աստծուն։ Ոմանք ննջում էին պարաններով կապված, ոմանք ոտքի վրա տկնելով գիշերն անցկացնում, ոմանք սակավ ինչ նստելով, ոմանք մինչև առավոտ ձեռքերը վերամբարած պահում, ոմանք պարանոցները խոնարած մինչև առավոտ համբերում, ոմանք հարյուրավոր աղոթքներ կատարում, ոմանք լռում էին, ոմանք միայն սաղմոսներ ասում, ոմանք չէին բարբարում, մինչև մեկը չհարցներ նրանց, ոմանք խոհեմաբար խոսում էին միայն ընկերոջ շնոքուտ տալու համար և մշտաջան ճիքերով ու պաղատանքներով անցկացնում օրը, ինչ որ հոգևոր խրատի համար գնում էին օտար աշխարհներ, թշնամիներին սիրում ինչպես բարեկամների, խոնարհությամբ ընկերոջն իրենց անձից լավը համարում, հնազանդության համար նույնիսկ հրի մատնվում և գազանների առաջ գնում, իրենց անձերը ծառայեցնում ընկերոջը և իրենց արդար վաստակով կերակրում ընկածին, տնանքին և հիվանդին։ Իրենց մարմինը չափով էին պահում և սանձահարում խորուրդները, և այնպես զանազան և բազում նեղություններով պահքի պնդություններ հորինում, քանզի այս ամենն է նեղ դուրը և անձուկ ճանապարը, որ տանում է դեպի հավիտենական կյանք։ Ճշմարիտ պահքի պնդությամբ նաև կատարում էին բազում նշաններ և սքանչելիքներ, հանում էին դևերին, բժշկում հիվանդներին, հարություն տալիս մերյալներին, քայլում ջրերի վրայով և արեգակի ընթացքը դադարեցնում, և այսպիսի ու սրանից էլ ավելի մեծ զորություններ էին գործում պահքի պնդությունները։ Քանզի առաջին սուրբերը, երբ կամենում էին մերձենալ Աստծուն, նախ մաքրվում էին պահքով, ապա մերձենում մաքուրին և աստվածատեսներ լինում։ Իսկ ովքեր հեռացան պահքից, հեռացան Աստծուց շնորներից և բազում չարիքներով չարչարվեցին։ Ահա Ադամը հեռացավ պահքի պնդությունից և դուրս ելավ դրախտից դեպի փշաբեր երկիրը։ Նոյի ժամանակների ազգի որդիները հեռացան պահքի պնդությունից և համաջունչ ջրհեղեղով սատակվեցին և հեղծվեցին։ Եբրայեցիների ժողովուրդը հեռացավ պահքի պնդությունից և ընտիրները սատակվեցին։ Սոդոմի բնակիչները հեռացան պահքից և կայծակների հրացայտ անձրև տեղաց նրանց վրա, և բոլորը, ովքեր արհամարեցին պահքը, արհամարվեցին Աստծուց և նրա ողորմությունից հեռացան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան առաջին. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Սրտիս հեծության հառաչանքների ողբաձայն աղաղակը վերընծայում եմ քեզ, գաղտնիքներ տեսնող, և սասանված մտքիս ճենճերող իղձերի պտուղը դնելով տոչորվող հոգուս թախծության կրակի վրա, կամքիս բուրվառով առաքում եմ քեզ. Սակայն առավել հոտոտիր ունայիր սրան, գթած, քան թանձրածուխ ողջակեզին, որ մատուցվում էր քեզ. Ընդունիր սակավամասնյա խոսքերի այս հյուսվածքը հաճությամբ և ոչ բարկությամբ. Թող այս բանական զոհի կամավոր նվերը ելնի խորհրդակիր սենյակի զգայությունների խորքից և շուտով քեզ հասնի, ողջակիզվելով հոգուս պարարտ ճարպի զորությամբ. Եվ երբ սաղերսախարն հանձնեմ քո դատին, հզոր, թող տաղտկալի չթվա քեզ, ինչպես անբարշտացած Հակոբի ձեռքերի բարձրացումը, որի մասին բողոքում է Եսային, կամ ինչպես Բաբելոնի անիրավությունը, որ ցույց է տրված 72-րդ սաղմոսի օրինակում, այլ թող քո կամքին ընդունելի լինի, ինչպես հաճոյական խունկը, որ բուրեց Սելովի վրանում, որը Դավիթը վերականգնեց գերությունից դարձած տապանակի համար և որը նման է կորուսյալ հոգուս վերստին գյուտին։ Բայց քո դատաստանի հատուցման ահավոր ձայնը, վրեժխնդրության զորում ուժգին հնչելով, կրկնակի պատերազմ է հարուցում իմ դեմ, արդեն իսկ հայտնելով իմ մեջ ներհակ հուզումների շարժումներ և ամբոխվող խռովություններ։ Չար ու բարի խորհուրդների հույլերը բախվում են միմյանց որպես զենք ու սուսեր, ինձ մահվան գերի դարձնելով, ինչպես հնում, երբ դեռ չէր հասել քո շնորն ինձ, որն առաքելական դասի մեջ ընտրյալ Պողոսը Մովսեսի հետ համեմատելով, Քրիստոսի փրկությունը հաղթող է ցույց տալիս. Քանզի, եթե մոտ է տիրոջորը, ինչպես գիրքն է ասում, անձուկ հովտում Հովսապաթի ասպարեզի և Կեդրոնի հեղեղատի, որոնք արդար դատաստանի ժամադրության փոքրիկ հանդիսարաններ են, որ այս անցավոր կյանքով պատկերում են ինձ համար հանդերձյալը, ապա ինձ ավելի է մոտեցել մարմնացած Աստծո արքայությունը և մեծապես պատճառ համարել զանազան կերպերով ինչ ճշմարտապես անբաստանող բազմատոկոս վնասների, քան նրա ձեռքը, որ մի ժամանակ բարձրացավ զարկելու Եդով մայեցիներին, փղշտացիներին և այլ բարբարոս ազգերի, քանզի նրանց պատիժը տարիներով չափվեց, իսկ հին պարտքերի պատուհանն անվախճան է. Ահը, գուբը և որոգայթն անճողոպրելի, ըստ Մարգարեի և Առակողի, մեծ տագնապով հասել են դրանս և մշտնջենավոր ամոթն են արդեն գծագրում։ Հոգու վտանգների այս ամենավարան տարակույսների համար միայն դու կարող ես հրաշագործել կենսատու դեղեր քավիչդ բոլորի, անսահմանելի բարձր, անճար փառքի մեջ գովյալ հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի հատված հուդիթի հաղթանակները օրատորիայից, որքան ավելի մեծահոգի է, գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի։ Կատարում են Յոյոման, բարոկկո թավջութակ, Քեթրին Մակգիլիվրեյա, Վիոլա Դամուր եւ Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր եւ կլավեսինահար Թոն Կոպմանը։

Հնչեց հատված Անտոնիո Վիվալդի «Հուդիթի հաղթանակները» օրատորիայից, որքան ավելի մեծահոգի է գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի, կատարեցին Յոյո Ման բարոկկո թավջութակ, Քեթրին Մակգիլիվրեյը Վիոլա Դամուր և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Կոպման։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ ֆա մաժոր փողայինների համար, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ անսամբլը, ղեկավար Ջեք Բրիմեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆա մաժոր» դիվերտիսմենտը փողայինների համար, կատարեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ անսամբլը, ղեկավար Ջեք Բրիմեր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Նապաստակն ու փղերը։
2: Մի միայնակ պարավ էր ապրում։ Նա ոչ երեխաներ էր ունեցել և ոչ էլ թոռնիկներ։ Նրա միակ ուրախությունը իր հողակտորն էր, որտեղ լավ դդում էր աճեցնում։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե փղերը հաճախ չմտնեին պարավի բոստանը և նրա քաղցր դդումները չուտեին։ Պարավը մոլորվել էր, չգիտեր թե ինչ անի, ինչպես փղերին քշիր բոստանից։ Նա շատ ծեր էր, չէր կարող գիշերները անկյուն մնալ բոստանը հսկելու համար։ Մի անգամ նրա բոստանը այնքան փղեր մտան, որ համարյա բոլոր դդումները կերան։ Պարավ նարավության արտնացավ և տեսավ, որ բոստանում հատ ու կենտ դդումներ են մնացել։ Նա նստեց ու վշտից լաց եղավ։ Իսկ այդ ժամանակ նապաստակը գործով անցնում էր նրա բոստանի մոտով։ Նա պարավին տեսավ և հարցրեց.
3: «Տատիկ, ինչու ես լալիս»։
2: Պարավը պատասխանեց.
3: «Ինչ անեմ, որ լաց չլինե։ Ամբողջ բոստան դդում ցանեցի, մշակեցի, փղերը եկան ու ամբողջը կերան»։
2: Նապաստակն ասաց.
3: «Ես վաղը նրանց ցույց կտամ, թե ինչ ասել է ուրիշի բարի կգողանալ»։
2: Նա իր դանակը վերցրեց, մնացած դդումներից ամենամեծն ընտրեց, մեջտեղից կիսեց և մեջը դատարկեց, ապա դատարկ դդումը քարշ տվեց այն արահետի վրա, որով փղերն էին անցնում, մտավ դդմի մեջ և դդմի մյուս կեսը դրեց վրան ու ծածկեց, միայն մի փոքրիկ անցք թողեց։ Հաջորդ գիշերը փղերը գնացին մնացած դդումներն ուտելու և արահետի վրա դեմ առան դդմին։ Արջևից գնացող փիղը դդումը նապաստակի հետ միասին կուլ տվեց։ Հենց որ փղերը մտան դդմի բոստանը, նապաստակն սկսեց աղմուկ աղաղակ բարձրացնել։ Փղերը վախից ուտելը թողեցին, սկսեցին ականջ դնել, որ իմանան, թե ինչ աղմուկ է։ Իսկ նապաստակն ավելի զիլ աղմկեց։ Փղերը սարսափահար թողեցին ու փախան, հասան անտառի խորքը, կանգարան և նորից ականջ դրեցին։ Ինչ որ մեկի ճղավոցը այստեղ նույնպես հետապնդում էր նրանց։ Շարունակեցին փախչել ու հասան անտառի ամենախուլ մասը։ Միայն այստեղ կանգարան և կռահեցին, որ աղմուկն իրենց միջից է գալիս։ Նրանք իրարից հեռացան, ապա ականջները կախած նորից լսեցին և հասկացան, որ այդ ձայնը իրենց առաջնորդող փղի ներսից է գալիս։ Բոլորը նետվեցին այդ փղի վրա, պատառոտեցին ու տեսան, որ նրա ստամոքսում դդում կա, իսկ մի նապաստակի գլուխը դդմից կախենքել։ Փղերը ականջներից բռնած նապաստակին դդմի միջից դուրս քաշեցին և հարցրին.
4: «Ուրեմն, դու էիր մեզ սարսափի մատնողը, քո պատճառով մենք մեր ընկերոջը կործանեցինք»։ «Դե սպասիր, մենք քեզ կստիպենք, որ մեր աչքի առաջ այդ փղին ուտես, վերջացնես»։
3: «Լավ, լավ, լավ, համաձայն եմ, միայն թե թույլ տվեք, միսը խորովելու համար խարույկի փայտ հավաքեմ»։
2: Փղերից մեկը պատասխանեց.
4: «Այդ էր պակաս, թողնենք, որ իսկույն փախչես, մենք տեսանք, թե դու ինչի ես ընդունակ»։
2: Նապաստակը իրենը պնդեց.
3: «Բայց թողեք, որ փայտ հավաքեմ, իսկ եթե վախենում եք, մի երկար պարան գտեք և ինձ կապեք»։
2: Փղերը մի երկար պարան ճարեցին, կապեցին նապաստակի վզից և ասացին.
4: «Հենց որ խարույկի ցախը հավաքես, վերջացնես, պարանը կձգես, ու մենք իսկույն քեզ կքաշենք, կբերենք»։
2: Նապասակը գնաց։ Պատահաբար նրան հանդիպեց Բորենին և հարցրեց.
4: «Բարեկամս, այս ինչը, անտառում կապ կպված ես ման գալիս»։
2: Նապաստակը պատասխանեց.
3: «Ես, թե միս խորովելու համար որքան ցախ եմ հավաքել, իսկ այս պարանը հասարակ պարան չէ, հենց որ թշնամուս տեսնեմ, պարանը կձգեմ և իսկույն ընկերներս օգնության կհասնեն»։
2: Բորենին հոտոտեց և զգաց, որ մոտերքում իրոք միս կա, և նապաստակին ասաց.
4: «Պարոն նապաստակ, կարծում եմ, որ դու առանց այդ էլ կուշտ կերած ես»։
3: «Իհարկե, իհարկե, կուշտ կերած եմ, այնպես եմ փորս լցրել, որ չեմ կարողանում վերադառնալ ընկերներիս մոտ, բայց ուզեմ չուզեմ պետք է վերադառնամ, թե չէ կնեղանան»։
2: Եվ Բորենին ասաց նապաստակին.
4: «Հա, տեսնում եմ, որ քո բանը դժվար է, հիմա քեզ հարկավոր է իբրև լուծողական ծառի հյութ խմել, որ իսկույն թեթևանաս. ուզում ես օգնեմ, արի քեզ արձակեմ և դու քո փոխարեն ինձ կապիր»։
3: «Լավ, շատ լավ»։
2: Նրանք այդպես էլ արեցին, Բորենին նապաստակին արձակեց, նապաստակը իր փոխարեն նրան կապեց և իսկույն պարանը ձգեց, ինչպես փղերն էին ասել։ Փղերն իրենց գերուն քաշելով մոտեցրին իրենց և շատ զարմացան։ Նապաստակն անճանաչելի փոխվել էր, մեծացել։ Նրանք իսկույն գործի անցան։
4: «Սկսեր ուտել, դե»՝
2: ասացին իրենց գերուն փղերը։
3: Բորենին հենց դրան էր սպասում, նա վրա պրծավ և այնքան գերավ, որ հոգնեց ու ծարավեց։
2: Փղերին խնդրեց, որ թույլ տան իրեն մոտենա գետից ջուր խմելու։ Փղերը պարանը կապեցին նրա վզին և բաց թողեցին։ Նա մոտեցավ գետին և սկսեց խմել, շատ երկար խմեց, շատ։ Փղերը նրան մի ժամ սպասեցին, երկու ժամ, բայց նա չկար ու չկար։ Սկսեցին պարանը ձգել, Բորենուն քաշելով մոտ բերեցին և տեսան, որ նա արդեն սատկած է։ Այդ օրվանից երեխաներ, փղերն այլևս ոչ մի անգամ չգնացին պարավի բոստանը դդում ուտելու։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բելլա Բարտոկ, ջութակի կոնցերտ համար 1, կատարում են Գյունգ Վաչյանգը, ջութակ, և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Բելլա Բարտոկի համար մեկ ջութակի կոնցերտը, Գյունգվա Չանգի ջութակ և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 5, դո մաժոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյոն։

0: Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Հոբոյի և Նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 5, դո մաժոր, կատարեց նագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 60, դո մաժոր, երկրորդ մաս, անդանտե, կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 60 դո մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, անդանտե։ Կատարեց Վեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ մի մինոր։ Կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Օգոս Արաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին գլուխ 14-րդ 18-ից 25 համարներ Գողություն Աստծո Ձեր բոլորից ավելի շատ լեզուներ եմ խոսում բայց որպեսզի ուրիշներին էլ սովորեցնեմ Եկեղեցու մեջ կամենում եմ 5 խոսք խոսել խելքով քան բազում խոսքեր լեզվով Եղբայրներ Մտքով երեխա մի եղեք, այլ եղեք երեխա չարություն գործելու մեջ, բայց մտքով եղեք չափահաս, քանզի օրենքի մեջ էլ գրված է, օտար լեզուներով և օտարոտի շրթունքներով պիտի խոսեմ այդ ժողովրդի հետ, սակայն և այնպես չպիտի լսեն ինձ։ Ապա ուրեմն լեզուները նշան են, բայց ոչ հավատացյալների, այլ անհավատների համար, իսկ մարգարեությունը ոչ թե անհավատների համար է, այլ հավատացյալների։ Իսկ եթե ամբողջ եկեղեցին իմի վայր հավաքվի, և բոլորն էլ լեզուներ խոսեն, և այնտեղ մտնեն անգետներ ու անհավատներ, չեն ասի, թե դուք գժվել եք։ Իսկ եթե բոլորն էլ մարգարեանան, և այնտեղ մի անհավատ կամ անգետ մտնի, կհանդիմանվի բոլորից և բոլորից կհարցապնդվի, ու նրա սրտի գաղտնիքները հայտնի կլինեն, և ապա երեսի վրա ընկած կերկրպագի Աստծուն և կխոստովանի, թե արդարև ձեր մեջ է Աստված։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի գլուխ 2-րդ 13-ից 20 համարներ Եվ նա դարձյալ ծովեզերք գնաց Եվ ամբողջ ժողովուրդը նրա մոտ էր գալիս Եվ նա ուսուցանում էր նրանց Եվ մինչ նա անցնում էր Տեսավ Ալփիոսի որդի Ղևիին Որ Մաքսատանը նստած գործի վրա էր Ու նրան ասաց Արի իմ հետևից Եվ Ղևին վեր կացավ գնաց նրա հետևից Եվ երբ Հիսուս նրա տանը սեղան նստեց, բազում մաքսավորներ և մեղավորներ էլ Հիսուսի ու նրա աշակերտների հետ սեղան նստեցին, որովհետև շատերն էին նրա հետևից գնում։ Իսկ օրենսգետներն ու փարիսեցիները, երբ տեսան, որ նա մաքսավորների և մեղավորների հետ է ուտում, նրա աշակերտներին ասացին. «Ինչու եք մեղավորների ու մաքսավորների հետ ուտում և խմում»։ Երբ Հիսուս լսեց, Նրանց ասաց, առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդներին, և ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին։ Հովաննեսի աշակերտները և փարիսեցիները ծոմ էին պահում, եկան և նրան ասացին, ինչու Հովաննեսի աշակերտները և փարիսեցիները ծոմ են պահում, իսկ քո աշակերտները չեն պահում։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց, «Միթե կարելի է, որ հարսանքավորները ծոմ պահեն, երբ Փեսան նրանց հետ է։ Այնքան ժամանակ, որ Փեսան իրենց հետ է, պետք չէ, որ ծոմ պահեն։ Բայց կգան օրեր, երբ Փեսան նրանցից կվերցվի, և ապա այն օրը նրանք էլ ծոմ կպահեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան առաջին. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Սրտիս հեծության հառաչանքների ողբաձայն աղաղակը վերընծայում եմ քեզ, գաղտնիքներ տեսնող, և սասանված մտքիս ճենճերող իղձերի պտուղը դնելով տոչորվող հոգուս թախծության կրակի վրա, կամքիս բուրվառով առաքում եմ քեզ. Սակայն առավել հոտոտիր ունայիր սրան, գթած, քան թանձրածուխ ողջակեզին, որ մատուցվում էր քեզ. Ընդունիր սակավամասնյա խոսքերի այս հյուսվածքը հաճությամբ և ոչ բարկությամբ. Թող այս բանական զոհի կամավոր նվերը ելնի խորհրդակիր սենյակի զգայությունների խորքից և շուտով քեզ հասնի ողջակիզվելով հոգուս պարարտ ճարպի զորությամբ. Եվ երբ սաղերսախառն հանձնեմ քո դատին, հզոր, թող տաղտկալիչ թվա քեզ, ինչպես անբարշտացած Հակոբի ձեռքերի բարձրացումը, որի մասին բողոքում է Եսային, կամ ինչպես Բաբելոնի անիրավությունը, որ ցույց է տրված 72-րդ սաղմոսի օրինակում, այլ թող քո կամքին ընդունելի լինի, ինչպես հաճոյական խունկը, որ բուրեց Սելովի վրանում, որը Դավիթը վերականգնեց գերությունից դարձած տապանակի համար և որը նման է կորուսյալ հոգուս վերստին գյուտին։ Բայց քո դատաստանի հատուցման ահավոր ձայնը, վրեժխնդրության զորում ուժգին հնչելով, կրկնակի պատերազմ է հարուցում իմ դեմ, արդեն իսկ հայտնելով իմ մեջ ներհակ հուզումների շարժումներ և ամբոխվող խռովություններ։ Չար ու բարի խորհուրդների հույլերը բախվում են միմյանց որպես զենք ու սուսեր, ինձ մահվան գերի դարձնելով, ինչպես հնում, երբ դեռ չէր հասել քո շնորն ինձ, որն առաքելական դասի մեջ ընտրյալ Պողոսը Մովսեսի հետ համեմատելով, Քրիստոսի փրկությունը հաղթող է ցույց տալիս։ Քանզի, եթե մոտ է տիրոջորը, ինչպես գիրքն է ասում, անձուկ հովտում Հովսապաթի ասպարեզի և Կեդրոնի հեղեղատի, որոնք արդար դատաստանի ժամադրության փոքրիկ հանդիսարաններ են, որ այս անցավոր կյանքով պատկերում են ինձ համար հանդերձյալը, ապա ինձ ավելի է մոտեցել մարմնացած Աստծո արքայությունը և մեծապես պատճառ համարել զանազան կերպերով ինչ ճշմարտապես անբաստանող բազմատոկոս վնասների, քան նրա ձեռքը, որ մի ժամանակ բարձրացավ զարկելու Եդով մայեցիներին, փղշտացիներին և այլ բարբարոս ազգերի, քանզի նրանց պատիժը տարիներով չափվեց, իսկ հին պարտքերի պատուհանն անվախճան է. Ահը, գուբը և որոգայթն անճողոպրելի, ըստ Մարգարեի և Առակողի, մեծ տագնապով հասել են դրանս և մշտնջենավոր ամոթն են արդեն գծագրում։ Հոգու վտանգների այս ամենավարան տարակույսների համար միայն դու կարող ես հրաշագործել կենսատու դեղեր, քավիչդ բոլորի, անսահմանելի բարձր, անճար փառքի մեջ, գովյալ, հավիտյանս, հավիտենից ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյուրսել, Սկո երկհասացություն, Մարդկային տխուր պայման, Հոբի գրքի 14-րդ գլուխ, 1-2 համարներ։ Կատարում է Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։

0: Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Սկո երկհասացությունը» մարդկային տխուր պայման հոբի գրքի 14-րդ գլխի 1-2 համարներ, կատարեց Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, սեքստետ, երկու ջութակի, ալտի, թավջութակի և երկու գալարափողի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81, բ, առաջին մաս, ալեգրո կոնբրիո, կատարում է Լարչի Բուտելլի անսամբլը հետևյալ կազմով, Վերա Բեց, Լուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլշմա, թավջութակ, Աբ Կոստեր, Կնուտ Հասելման, ֆրանսիական գալարափողեր։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի երկու ջութակի ալտի թավջութակի և երկու գալարափողի համար մի բեմոլ մաժոր օպուս 81 բ սեքստետի առաջին մասը, կատարեց Լարչի Բուդելլի անսամբլը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, երկու էքսպրոմտ, սոլ բեմոլ մաժոր և մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինու Լիպատին։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երկու էքսպրոմպտները՝ սոլ բեմոլ մաժոր և մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Դինո Լիպատին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արնոլդ Շունբերգ, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 42, կատարում են Գլեն Գուլդը և CBS Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Գրաֆտ։

0: հնչեց Արնոլդ Շոնբերգի կոնցերտը «Դաշնամուրի և նվագախմբի համար», օպուս 42, կատարեցին Գլեն Գուլդը և CBS Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Գրաֆտ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ VM Radio-ի եթերում FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը, հետեւաբար այսօրվա մեր զրույցն այդ տոնի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արեք։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը մեկն է մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից, որի հիմքում ընկած է այն սրբազան ավանդությունը, ըստ որի Սրբույի Աստվածածնի ննջումից հետո նրա որդին ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս մարմնով և հոգով նրան փոխադրեց երկինք։ Ինչ գիտեն մարդիկ այս մեծ տոնի մասին։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
2: Ճիշտն ասած, ոչ մի բան չգիտեմ, բայց կուզենայի իմանալ։
3: Այդ օրը եթե չեմ սխալվում, նրան հայտնել է հրեշտակապետը, ու հայտնել Հիսուսի ծննդի մասին։
2: Ես խաղողը գործը, խաղողը գործը։
4: Ոչ մի բան չգիտենք։
5: Ես հերո եմ այդ բաներից։
6: Ես ճիշտ ասած այդքան տեղի չեմ։
7: Ճիշտ ասած հայտնի չէ։
8: Ներողություն, ոչ մի բան չգիտեմ այդ հայ առաքելական եկեղեցու ինչ-որ մի նորության մասին։
1: Դեր այդ ինչպես տեսանք, մարդիկ կամ ոչինչ չգիտեին վերապոխման տոնի մասին, կամ մակերեսային, կամ էլ ուղղակի թյուր տեղեկություններ ունեին։ Կարծում եմ եւ բոլորիս համար օգտակար կլինի իմանալ այս մասին ավելին, հանգամանորեն, ուստի եթե կարելի է մանրամասն կերպով ներկայացրեք այս տոնի պատճառը, ինչ է կատարվել սրանից գրեթե 2000-ամյակ առաջ, որ մինչև օրս տոնում ենք այդ իրադարձության հիշատակը։
2: Նախ ասեմ, որ հայ եկեղեցին ունի 5 հիմնական տոներ, որոնց վրա գաղված է իր ամբողջ թավանանքը, 5 գեդեր, զոր մենք կտոնենք տարվան մեջ, որ ամենեն կարևոր տոներն են։ Առաջինը անշուշտ Սուրբ Ծննդյանն է, որ հունվար 6 տեղի կունենա, հետո անշուշտ Զադիկը հարության տոնը, հետո Վարդևարը այլագերբության տոնը, հետո օգոստոս 15-ի մոտակա գիրագի օրը կտոնենք Աստվածածնա վերապոխման տոնը, և վերջի վերջո սեպտեմբեր 14-ի օրվան մոտակա գիրագին կտոնենք վերացման Սուրբ Խաչի տոնը։ Ուրեմն այս 5 տոները ամենեն հիմնական տոներն են եկեղեցվո մեջ։ Միջանգյալ ասեմ, հիմնական հավատքը քրիստոնյաների, այն է նախ և առաջ Աստված մարտացավ ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որ Աստված և մարդ իր մեջը միացան։ Երկրորդ, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ, հաղթեց մահվան վրա, և այդ ձևով գյանք տվավ մեզի։ Երրորդ, այն է, որ մեզի գյանք տալով մենք հավատք կունենանք և կտեսնենք Հիսուս ոչ թե միայն որպես լոգ մարդ, այլ կտեսնենք զենք որպես գադարումը մարդոց բոլոր գրոնական ցանկություններին, և զենք կտեսնենք որպես Աստծո մարնացումը, այսինքն այլագերբության տոնը։ Երբ որ մենք այդ հավատքը ունենանք և Հիսուսը գրնանք ընդունիլ մեր սրդերին մեջը, մեր մեջը գրնած զնիլ որպես Աստված որդուն, որպես Աստված, որպես մեր Տերը, մենք կփոխվենք, կվերապոխվենք։ Եվ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման տոնը հենց այդ է նախաքուշագումը մեր բոլորին բարիպախտը, եթե հավատք ունենանք, որ մենք ալ պիտի վերապոխվենք և պիտի ելանք Աստուծո առջև, ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ դիեզերկը, այսինքն նույնիսկ Խաչը, որ չարիկի նշան էր, մահվան նշան էր, բարդության նշան է, Խաչը հիմա գյանքի, փրկության և հաղթության նշան է։ Ուրեմն ոչ միայն մենք պիտի վերապոխվենք, այլ նաև ամբողջ դիեզերկը պիտի վերացվի և պիտի ունենա Աստծո ներկայությունը։ Ուրեմն վերապոխման տոնը շատ կարևոր տոն մն է մեզ համար, որտև վերջի վերջո անիկա տոնն է մեր վերջնական ճակատագիրին, եթե մենք հետևենք մկրտության, մեր ուխտին, հավատքին, հույսին սիրո, մենք ալ պիտի վերափոխվենք հոգով եւ մարմնով Աստուծո առջև։
1: Շատ լավ, դեր այժմ անցնենք բուն տոնապաճառի ուրեմն ներկայացմանը։ Ի վերջո ինչ է կատարվել, ինչն է, որ մենք տոնում ենք։
2: Հիմա շատ հետաքրքրական է, որ վերափոխման թեպքը չունի արձնագրություն Սուրբ Գիրքի մեջ, այլ զուտ ավանդության միջից հասած է մեզի, եւ ավանդությունը շատ քեղեցիկ ավանդություն մնա, եւ անչուշտ հիմնված է նաեւ ավետարանի դրված, ասենք թե, ուսուցման վրա։ Այն է, որ գիտեք, խաչելության ադենը, Մարիամ Աստվածի ձինը խաչին ոտներ, Հիսուս զինք տեսավ եւ իր սիրելի աշակերտը Հովանեսին, եւ Հովանեսին ասավ, ահա քո մայրը, եւ Մարիամ Աստվածածինին ասավ, ահա քո որդուն։ Անչուշտ Աստվածածինը մենք գիտենք Սուրբ Գիրքից, ավետարանից, որ նա արդեն իսկ առաքյալներին հետն էր Պենտեկոստի օրը, այսինքն հարության 50-րդ օրը, երբ որ Սուրբ Հոգով լեցվեցան առաքյալները եւ անոնք, որոնք կային Վերնադան մեջ, ուրեմն արդեն իսկ Հիսուս երևցած պետք է լիներ Աստվածածնա, Աստվածածինը այդ փոքր 120 հոգինոց խումբին հետն էր, որոնք ստացան Սուրբ Հոգին հոգեկալուստի օրը, եւ ըստ ավանդության ինքը մնաց Հովանեսին կովը, Հովանեսը իրեն հովանավորեց, եւ Աստվածածինը այդ ադենը պետք էր լար թերևս 50-ի մոտ, ճիշտ տվագանը չենք իդեր իր դարիկին, բայց թերևս 50-ի մոտ, եւ հետո ավանդության համաձայն 15 տարիներ ապրեցավ Հովանեսին, երբ որ այլևս մոտեցավ 70 տարիկանին, 73 կարծեմ գսե ավանդությունը, ինքը մահացավ, բայց մահուց առաջ ավանդությունը գսե, թե ինքը միշտ կերտար իր զավգին, մեր Տիրոջ և Փկչին Հիսուսի Քրիստոսի, եւ գաղոթեր կերտար իր զավգին քերեզմանը, տամպանը, եւ գաղոթեր, եւ իր խնդրանքը, միակ խնդրանքը այն էր, որ վերամիանա իր որդվույն հետ, եւ այսպես իր փուն չերմ աղոտքը հենց այս էր, եւ երբ որ ինքը մահացավ, անչուշտ թաղեցին Գեցեմանի բարդեզին մեջը, գա ավանդապար այնտեղը, ուր որ թաղվեցավ Սուրբ Աստվածածինը, եւ այնտեղ թաղվեցավ։ Հետաքրքրական է, որ 3 օր հրեշտակների քոհապանական փարապանության երգից հայն կլսվեր, աշակերտները լսեցին այս երգը, եւ 3 օր հետո Բարտոլոմյոս առաքյալը, որ ներկա չէր Երուսաղեմին, այդ բարակային չգրծավ ներկա գտնվել եւ չտեսավ Աստվածածինը, եւ ասեմ, որ Բարտոլոմյոսը, ինչպես 3-7 օրը ասենք, արդեն մոտ էր Աստվածածնա, իր նկարը առած էր, գիտես թե Աստվածածին նախակուշագում ուներ, որ Բարտոլոմյոսը զինք այլևս պիտի չտեսներ, եւ նկար կծվեցավ Աստվածածնա, որ Բարտոլոմյոսին կովներ, որ Հայաստան բերավ այդ նկարը։ Ուրեմն Բարտոլոմյոսը ուզեց տեսնել Աստվածածինը, եւ թամպանը բացին, եւ թադարկ էր, եւ հասկացան, որ Աստվածածինը վերափոխվեր էր իր որդվույն կովը, թե հոգվով եւ թե մարմնով։ Ասենք շատ կարեւոր գետն է, որ երբեմն մարդիկ միայն հոգվո անմահության մասին են խոսում, բայց գիտեք, թավանանքին մեջ մենք ասենք կհավատանք մարմնո հարության։ Ինչս էլ ասիկա մարմնո հարության, եւ շատ կարեւոր գետն է, որ մեր մարմինը անտենական կյանքին մեջ պիտի վերամիանա մեր հոգին հետ։ Մեր մարմինը ինչ է, մեր ներկայությունն է, այսինքն դու դիմացես, նստած ես, քո ներկայությունը դա այնտեղ, ես քեզ կճանչնամ, անտին կտեսնեմ մեհերը, որ սեղանին շուրջ է, գիտեմ անիկա մեհերը, գիտեմ
1: մեր հնչյունային ռեժիսորը,
2: հա, որովհետև իր մարմինը քո մարմունից տարբեր է, այսինքն դու ունիք անհատականություն, դու ունիք անհատական ներկայություն։ Ինձ համար ասիկա հուշ մխի թարական է, որ ես երկինքում դեր եթե գամի, որ հասնեմ այնտեղ, որ այնտեղ ես պիտի տեսնեմ իմ սիրելիներս, եւ զանոնք պիտի ճանչնամ, եւ անոնք ինձի պիտի ճանչնան, եւ մենք կհավատանք մարմնո հարություն, անչուշտ մարմինը, որ փառավորված է, որ այլևս ենթակա չէ մեր ներկա սահմանների, տարածքային կամ ժամանակային սահմանների ենթակա չէ։ Ուրեմն մենք կհավատանք, որ Աստվածածինը հարություն առավ, վերափոխվեցավ, այսին թեպի վեր դարվեցավ և իր որդվույն ներկայության մեջն է։ Ուրեմն մենք այս ավանդությունն է, որ գիհիշենք, և նաև այդ թավանական սկսպունքն է, որ գիհիշենք։ Շատ հետաքրքրական է, որ մենք ունենք մեր մանրանկարչության մեջ որոշ նկարակրություններ այս վերափոխման դոնին, և ցույց կտա, որ Հիսուսը գարնե Աստվածածնա հոգուն, սակայն Աստվածածին հիմա մանուկ է։ Ինչպես որ նկարների մեջ կտեսնենք Աստվածածինը, որ կրկած է մանուկ Հիսուսը, հիմա Հիսուսը կկրկե մանուկ Մարիամը և զենք կտանի երկինքում։ Անալ ուրիշ իմաստ մգա։ Երկինքում, եթե մենք օրինակի համար մարմնո հարության կհավատանք, որ դարիքին, հիմա ես 70 տարեկան եմ և մարմինս կամած կսկսի տկարանալ, ձերանալ։ Բայց եկեղեցի հավատքը այն է, որ մենք պիտի ներկայանանք Աստուծո առջև որպես մանուկներ, չէ՞ որ Հիսուսը ասաց, սրանցից է երկինքի արկայություն։ Եվ մեր ամենեն լավ տարիները երբ են, եթե նստենք և անդրադառնանք, մեր մանկական տարիքներն են, ուր որ հոգս չունեինք, վախ չունեինք, որովհետև մեր ձնողքը մեզ կխնամեին։ Երկինքում այդպես է, և հենց այդ նկարին մեջ ցույց կտա Մարիամ Աստվածածնա հոգուն որպես մանուկ, որ կվերափոխվի իր որդվույն առջևը։
1: Ըստ եկեղեցու հայրերի ուսմունքի, հռոմեական ժամանակ մարդիկ հարություն են առնում իրենց կատարյալ տարիքը, որը համարվում է 30-ամյա տարիքը, և այս տոնը, որ մենք տոնում ենք վերափոխման, եթե բազմաթիվ այլ իրադարձություններ կարևոր են զուտ իրենց ուսուցողական օրինակով, ապա այստեղ մենք ունենք ոչ թե միայն օրինակ, այլև կենթանի բարեխոս երկնքում Աստծո առջև, ընդ որում այնպիսի բարեխոս, որի աղոթքները առաստված անդառնալի են, ինչպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է ասում։ Տեր հայր, դուք խոսեցիք 3 օրվա մասին, կապված էս վերափոխման տոնի հետ, սակայն մենք վերափոխման տոնը տոնում ենք 9 օր շարունակ, 9 օրեք է կոչում վերափոխման 9 օրեք։ Ուրեմն ինչով է պայմանավորված այս 9 օրվա ավանդությունը։
2: Այդ 9 օրվա տոնակատարությունը բավական ուշ է մեր եկեղեցու տոնացույցին մեջը, սկիզբը 3 օր էր, և ներսը շնորալու օրով է, որ 9 օր դարձավ, և անշուշտ այդ 9 օրերը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ այդ 3 օրվա 3 անգամվա գրտնությունները, այսին պարզապես կուզեն շեշտել դալ կարևորությունը, 3-ը շատ կարևոր թիվ մնե եկեղեցու համար, կամ Սուրբ Գիրքի մեջը, 3-ը կներկայացնե հավիտենականությունը, ուրեմն 3 անգամ 3, այսինքն որ Աստվածածինը հավիտյանս հավիտենից, տիրոջը արջևն է, և ոչ թե միայն ժամանակավոր գերբով, և ինչպես ասի, մենք ունենք երկինքում մարմնավոր բարեխոսը առ Հիսուսին, անշուշտ մենք կհավատանք, որ բոլոր սուրբերը, որոնք իրենց կյանքով վկայեցին Քրիստոսի համար, այսինքն նահատակներ եղան, որ նրանց հոգիները Աստուծո առջևն են արդեն իսկ, և մեզ համար կբարեխոս են, սա տարբերությամբ, որ Աստվածածինը մարմնով վերափոխվեցավ,
1: և նրա գերեզմանը թափուր է, այնպես ինչպես Քրիստոսի գերեզմանը։
2: Անշուշտ ասեմ, գերեզմանի մասին կան մի քանի ավանդություններ, մեկը այն է, որ Երուսաղեմի մեջ որ շատ հաստատ ավանդություններ, Երուսաղեմի մեջ մինչև հիմա կա Աստվածածնա գերեզմանը, ուր որ կպատկանի թե հայերին և թե հույներին, և ամեն օր հայերը պատարակ են անում
1: այնտեղ, եկեղեցի է կառուցված գերեզմանի վրա ստեղում,
2: և ուղագի գերեզմանի վրա սեղան կա։ Նաև ուրիշ ավանդություն մգա, որ քիչ մը ավելի նոր է, այն է, որ Եփեսոսի մեջ, Թուրքիո մեջ, որպես թե Աստվածածինը այնտեղ է թաղված, այն բանով, որ չէ որ Հովանես Առաքյալին դրվեցավ որպես, ասենք թե Հովանես Առաքյալը եղավ իր երաշխավորը, և հետո Հովանեսը մահացավ Եփեսոսի մոդերը, ուրեմն մի արևմտյան գատոլիկյան, պետք է ասեմ, ավանդություն մգա, որ Եփեսոսի մեջը թաղվեցավ, սակայն շատ ավելի հավանական է, որ բոլոր արևելյան եկեղեցիները եւ նույնիսկ Գարգմը կաթոլիկներ կընդունին Գեցեմանի բարդեզը որպես
1: այստեղ մի հանգամանք նշենք այդ առիթով, որ իսկապես Երուսաղեմի գերեզմանը իսկական վավերական այդ թափուր գերեզմանը, որ երբ Աստվածամայրը ննջեց առաքյալները, որոնք մեկնել էին աշխարհի 4 կողմեր խարզության, Սուրբ Հոգով մեկ ակնթարթում հավաքվեցին բոլորը այդտեղ, որպեսզի իրենց հրաժեշտը տան Աստվածամորը, բացի Բարթողեմեոս առաքյալից, որի մասին արդեն դուք այդ պատմությունը համառոտ ձևով արեցիք, հետևաբար Երուսաղեմում էր, որ բոլոր առաքյալները հավաքվեցին միասին սկզբնական այն վայրում, որտեղից ծրվել էին աշխարհով մեկ քարոզելու Սուրբ Ավետարան։ Եվ քանի որ ավանդության տարբերակների մասին հիշեցիք, մի տարբերակ էլ ես հիշեցնեմ ավանդության կապված Աստվածամոր տարիքի հետ, որը թերևս ավելի հավանական և ստույգ ավանդություն է։ 14 տարեկանում հղացավ Գաբրիել հրեշտակապետի ավետիոք Աստվածածինը, Աստվածամայրը, և ուրեմն ծնեց Հիսուսին 33.5 տարի նրա երկրավոր կյանքի տարիները, եթե ավելացնենք, մոտավորապես 48 տարի է անում, և համաձայն այդ ավանդության ևս 12 տարի էլ նա ապրել է երկրի վրա, ուրեմն Քրիստոսի երկինք համբարնալուց հետո, և այնուհետև ննջել է, և դա անում է մոտավորապես 60 տարեկան հասակ, այսինքն 60-ամյա հասակում է ննջել։ Այդ 12 տարիները Քրիստոսի երկինք համբարնալուց հետո նա պաստորեն վստահված էր Հովհաննես ավետարանչին, որը և նրա խնամակալն էր, և Աստվածամոր ննջումից հետո է միայն նա թողնում Երուսաղեմը և գնում հետագայում Եփեսոսի աթոռը հիմնում և այլն։ Տեր Հայր, Աստվածածնի վերափոխման տոնը մեր եկեղեցու, ուրեմն ասենք, կարևորագույն տոներից մեկն է, և դա շարժական տոն է, ունի մեկ շաբաթվա շարժականություն, դոմվում է օգոստոսի 15-ի մերձակա կիրակի օրը, և ուրեմն ստացվում է, որ ընդհանրապես դա տոնվում է օգոստոսի 12-ից 18 այդ միջակայքում որևէ օր է ընկնում։
2: Ասեմ, որ բոլոր եկեղեցիները օգոստոս 15-ին կդոնեն Աստվածածնատոնը, այսին լա կատոլիկ եկեղեցվո մեջ, լա օրտոդոքս եկեղեցիների մեջ, լա մեր թավանագից եկեղեցիների խբդի և ասորի եկեղեցիների մեջ։
1: Թերևս դա պայմանավորված է Աստվածամոր ննջման հենց։
2: Այո, շատ հետաքրքրական է, որ բոլորն օգոստոս 15-ին կգապեն։ Հայերը, որտեվ իրենց դոմարային եկեղեցական դարին մի քիչ տարբեր ձևով են անում, մեծակույն դոնները միշտ գիրագյոր են վերափոխում, որպեսի դոնը ունենա ավելի մեծ փայլը, գիրագյոր են անում, ուրեմն մերձակա գիրագյորն են անում։
1: Իսկ ինչու է ընդհանրապես այդ բոլոր կարևորագույն եկեղեցական տոները, այդ թվում նաև վերափոխման տոնը, ինչու են տոնվում կիրակի տերունական օրը։
2: Եթե նայես մեր տոնացույցին, արդեն ընդհանրապես չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը բասի օրերն են, և ընդհանրապես, բացի դարբույն որոշ եկեղեցական եղանակները, երկու շաբթի, երեք շաբթի և հինգ շաբթի վերաբախված են սուրբերի դոններին, իսկ շաբաթ օրը կարևոր սուրբերի դոն, իսկ կարևոր դոնները, բացի անշուշտ ծննդյան դոնը, որ միշտ հունվար 6-ը է, և ասենք թե դիակդն տարաճ, այդպիսի դոնը, որոնք կապված են ամսաթիվերին, այսինքն փետրվար 14-ը դիակդն տարաճը և այլն, մենք ավելի փայլ դալու համար այդ դոները կվերափոխենք գիրագի օր։ Փանմը սր շատ հետաքրքրական է, որ հիմա արևմտյան կաթոլիկ եկեղեցին Վատիկանի երկրորդ ժողովից հետո սկսած են անիկա անել, ասինքն մեզի որտեգրել, մեր սովորությանց հետևել, և ասիկա շատ կարևոր է, որտեղ ըստ ձիսապանների, ձիսակետների ամենին հին ձևը պահելու եկեղեցու դոները, որ Երուսաղեմի մեջ կկատարվեր, հենց այն դոմարակիտությունն է, որ մենք օգտագործենք, դեր բահած ենք, ուրեմն հետաքրքրական է, որ ուրիշ եկեղեցիներ, ասիկա հասկնալով, կամաց-կամաց կուքան մեր սովորություններին։
1: Շատ լավ, Տերեր, անցնենք այս տոնի հետ կապված ևս մեկ խնդրի՝ խաղողոշնեքի արարողությանը։ Այսօրը կատարվում է եկեղեցիներում խաղողոշնեք, որն է դրա իմաստը և ինչու է հենց վերափոխման տոնին կատարվում։
2: Հա նախ ասեմ, որ ովևէ գրոնի մեջ, ուր որ երտանք, միշտ գա փերկի դոնագադարությունը, փերկահավաքի դոնագադարության։
1: Ուրեմն քրիստոնեության մեջ ինչ խորհուրդ ունի այն։
2: Նախ հին գդագարանին մեջը հստակորեն գա, եւ որ երկրորդումն օրինացին մեջ է գսել, որ պիտի փերևի դիրոջ տաճարին արչեւ այսպես փերքին առաջին բդուղները։ Անչուշտ մեզի համար, Հայաստանի համար ամենեն հայտնի բդուղը եղած է խաղողը։ Եվ նույնիսկ հին հետանոսական հայկական գրոնին մեջ գար այդպիսի սովորություն, որ գբերեին փերքը իրենց մեհյաների արջևը։ Եվ անչուշտ մեզի համար խաղողը միշտ նշան եղած է գյանքի, քանի որ խաղողից գել է քինին, քինին, որ գյանքի նշանակություն միշտ ունեցել է, այրյուն կներկայացնեն է, և այրյունը միշտ սուրբ է, թե հին տակարանի մեջ, օրինակի համար Իսրայելի ժողովուրդը պետք է հերու մնային այրյունից և պետք է թափեին ձայն հողին մեջ։ Նաև ուրիշ բան մնա, խաղողի հյութը ըստ Սալմոսուն, որ գսե թե օրհնյալ ես Աստված մեր հայրերին, որ դվիր մեզի խաղողի հյութը, որ մեր սիրտը գուրախացն է, ուրեմն ուրախության նշան մնե։ Այս բոլոր բաները քով-քովի բերելով, հատկապես հիշելով, որ խաղողից կշինենք քինին, որ գնձայենք սեղանին վրա և գլակ Քրիստոսի այրյունը։ Եվ մեզի համար կարևոր է փուն իսկ հասկանալու համար, թե ինչ նշանակություն ունին սապաները, որ աղոտքին մեջը նախ և առաջ գիհիշե, թե Աստված մեզ ստեղծեց և մեզ դվավ եթե մի բարդեզը, որոնց ձարերից մարդ ամեն բան գրնար ու դել։ Հետաքրքրական, որ մարդիկ սկզբից ստեղծված են մրկագեր և փանջարագեր, և ուրեմն իրենք գաբրեն համերաշխ բնության հետ, բայց մարդը խապվեցավ և գերավ այն ձարիտ բդուղից, որ արգելված էր, և մեղքին մեջ ինգավ, բայց հիմա մենք փառք կունենք Աստուծո այն միրգերին համար, որ ինքը մեզի կուտա, որ մեզի գյանք կուտա, այսինքն խաղողի հյութը, որ քինինն է, որ Քրիստոսի այյունն է, որ Քրիստոսի գյանքն է, որ մեզի գենցունակություն կուտա։ Աղոտքը շատ լավ, նախ ասեմ փերքի աղոտքը, աղոտքին մեջը աղոտողը գաղոտ է, որ Աստված օրհն է մեր բոլոր արդերը, թաշտերը, նույնիսկ հին ադենները սովորություն գար, որ այս արարողությունը նույնիսկ եկեղեցում չկատարվի, այլ եկեղեցուց գելեին և այգիները կերտային։ Անպաստանը, որ գանենք իրականի մեջ, թաշտ ասել է, որ թաշտերին մեջ կգադարվի, և եթե անպաստանի աղոտքը կդեսնես, երրորդ աղոտքը, որ հարավային մասն երկրի, որ օրհն է մեր արդերը, մեր այգիները, մեր բդղապետությունը, և աղոտքը կշարունակի նախ քողություն տալու Աստուծո, որ ինքը մեզի առատություն կուտա, նաև գաղոթե, որ մեր արդերը, այգիները օրհնվին, որ զերծ մնան ամենտեսակ վնասից, ջիջիցներից, գարգուդից, և ունենա հանդարտ, խաղաղ, անսրև և ոչ թե մրիգ և վնասագար եղանակներ, նաև հետաքրքրական է գաղոթե մշակողներին համար, նրանց համար, որոնք կաշխատին թաշտերին համար, գաղոթե նրանց համար, որոնք ընձանները կբերեն եկեղեցուս, փերքի ընձանները, գիտեք, դարձել հին գտագարանին մեջը 13-րդի քաղապար կար, և հին գտագարանի մեջ 13-րդը պատվիրաններից մեկն էր, որ գսեր, թե քո փերքից, քո հավաքած փերքից 13-րդը պետք է դաս եկեղեցում, և եկեղեցուն իր գարկին պետք է ընձայը ոչ միայն պաշտամունքի համար, այլ նաև աղքատների համար։ Եվ ասեմ, ուրախ դոն մնա այս դոնը, և դարձյալ ուրիշ եկեղեցիներին մեջը, հատկապես հիմա միտքս կուկա Վարդևարին, զոր օրթոդոքս եկեղեցին, օգոստոսի սկիզբը, կարծեմ օգոստոս 5-ն է, 7-ն է, հիմա չեմ հիշել, բայց օգոստոսի սկիզբը գտոնեն, և ռուսերը, որոնք անշուշտ ավելի հյուսիսային երկրների մեջը գաբրին, խաղող չեն գնար օրհնել, որտեղ կամ խաղողնա հասունացած չէ, կամ խաղող չունի, իրենք այդ օրը խնձոր գործներ, դարձյալ մատնան նշելով փերքի այս իրականությունը։ Եվ ասեմ, մեր եկեղեցին մեջը, ասիկա կարևոր գետ մնե, ընդհանրապես արևմուտքից, Ամերիկայից եկած այսպես սեկտաները, որոնք կան Հայաստանի մեջ, փողակականյան սեկտաներ, իրենք միայն շեշտը գտնեն քարոզի վրա, ուրիշ բանի վրա շեշտը չեն տներ։ Երբ որ մեր դերը գսե, թե մարդ չի ապրիր միայն հացով, այլ Աստծո խոսքով, բայց չսավ, թե առանց հացի գաբրի, այսինքն Աստծո խոսքը գլսենք և գվայլենք Աստծո տված հացը, այսինքն սնունդը, Աստված մեզ գսնուցանի թե հոգվով և թե մարմնով։ Եվ մեր եկեղեցու մեջը պազում անգամ, օրինակի համար, ծնունդի ադեն չուրը գործնենք, օրհնությունը ինչ է, օրհնությունը քահանագությունը, այն, որ ուն համար մենք շնորհակալ ենք, անիկա օրհնված է, ավակ ուր պատորը գործնե ծաղիկներ և գպաշխե ժողովուրդին, ավակ հինգ շաբթի օրը յուղը, գարակը, այսպես ամբողջ դարվան ընթացքին մենք միշտ Աստծո բնության տված բարգևները գործնենք և գվայլենք, որտև անոնք տված են մեզի վայլումի համար, եթե նայիք աղոտներին ուրախության շեշտ մգա այնտեղ։ Աստված բարի է, Աստված լավ է, Աստված մեզի կխնամե, Աստված գուդա մեզի միրգը, որ մեկ գոմից գխորհրդանշե խաղողը, գխորհրդանշե այն այրունը, որ գործածենք պատարագին մեջը, բայց նաև այդ այրունը ուրախության այրուն է, այսինքն այո, Հիսուս մահացավ, բայց այդ մահը մեզի եղա փրկության առիթ, և այդ այրունը Աստուծո կյանքն է, որ մեզ գուրախացն է, ճաշակեցեք և տեսեք սի քաղցր է դեր։
1: Պաստորեն, այն ողկույզն էր, որ կթվեց և որի հյութ, այսինքն իշ կենարար արյունը կյանք տվեց մեզ։
2: Եվ մենք օրինակի համար ամեն անգամ շատ հետաքրքրական է, որ հունվար 6-ին չուրը գործնենք հիշելով Քրիստոսի մկրտությունը, այս գիրակի գործնենք խաղողը հիշելով Քրիստոսի կենդանարար այրունը Սուրբ պատարագին մեջը։ Եվ մի բան ևս ասեմ, որ նաև կարևոր է, որ չեմ մոռանալ, շաբաթ օրը դոն է, Սուրբ շողակատի դոնն է, որ կապված է Աստվածածնա հետ, որտև ինչու համար կապված է, շողակատը Քրիկոդուսավորիչի տեսիլքն է, որով Քրիկոդուսավորիչը տեսավ Հիսուս, որ գիչներ երկինքից, և ուրեմն Էջմիածնի մայր դաջարը շինվեցավ ըստ այդ տեսիլքին, և ուրեմն Քրիկոդուսավորիչը Էջմիածնի դաջարը շինեց, և Էջմիածնի մայր դաջարին անունը, իսկական անունը Սուրբ Աստվածածին է, ուրեմն շողագատի այդ նախորդ օրվա դոնը նավագադիգ է, մայր դաջար Սուրբ Էջմիածնի օծման նախորյակն է, և ուրեմն մեզի համար նաև դարեթարց է Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Աստվածածին մայր դաջարը։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի առայ։
9: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 123-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
10: Եթե Տերը մեզ հետ չլիներ, թողասի Իսրայելը, եթե Տերը մեզ հետ չլիներ, մարդիկ մեզ վրա հարցակվելով մեզ ողջ-ողջ կուլ կտային, երբ նրանց զայրույթը բորբոքված էր մեզ վրա, և ջրերն անգամ մեզ կնկղմեին, երբ մեր հոգիներն անցան հեղեղի միջով, մեր հոգիներն անցան անհանգիստ ջրերի միջով, օրհնյալ է Տերը, որ մեզ նրանց ատամների որսը չդարձրեց, մեր հոգիները փրկվեցին ինչպես ճնջղուկը որսորդի թակարդից, նրանց թակարդները փշրվեցին և մենք ազատվեցինք, մեր օգնությունը Տիրոջ անունից է, նա, որ երկինքն ու երկիրն ստեղծեց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 33, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 33 սիմֆոնիան, սի բեմոլ մաժոր, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Արվեստի երանգներ հաղորդաշարի մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր խմբերկության արվեստի ստեղծման պատմությանը և նրա զարգացման նախաքրիստոնեական շրջանին։ Այսօր շարունակելու ենք թեման, լրացնելով այն քրիստոնեական հոգևոր երաժշտության պատմության որոշ մանրամասներով։

դեռ վաղնջական ժամանակներից մարդը երկերով ու աղոտքներով բնազդաբար փարաբանել է աստվածներին։ Այս երևույթը հետագայում արմատավորվել է բոլոր ազգերի կրոնական ծեսերում։ Քրիստոնեության մեջ փարաբանական երկարվեստի առաջին արտահայտումը կարելի է համարել սաղմոսերկությունը, որը քրիստոնյաները փոխարել են հրեաներից։ Իսրայելի թագավոր Դավթի սաղմոսները, որոնց ծանոթ ենք հին կտակարանից, հրեաները պարտադիր կերպով երգում էին հրեական թագավորության բոլոր ժողովարաններում, ինչպես նաև տանն աղոթելիս։ Նոր կտակարանից հայտնի է, որ Հիսուսն իր աշակերտների հետ նույնպես օրհներգում էր, օրինակ, երբ բարձրանում էին Ձիթենյաց լեռը։ Հետագայում քրիստոնեության ձևավորման շրջանում Աստվածաշունչը հունարեն և լատիներեն թարգմանելուց հետո սաղմոսներով օրհներգելը մնացել է հոգևոր ծառայության հիմքում։ Սակայն շուտով դրանք եվրոպականացվել են ու վերածվել ինքնուրույն ոճի։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչպես և ում շնորհիվ է դա տեղի ունեցել։

Սկզբնական շրջանում երկհասարությունները կատարում էին դաշնաձայն, ունիսոն, ինչպես ընդունված էր հրեական թագավորությունում և առանց նվագակցության։ Սակայն 5-րդ դարի պատմիջ Սոկրատես Սկոլաստիկոսի վկայությամբ առաջին դարում Անտիոքի եպիսկոպոս Իգնատիոս Անտիոքացին եկեղեցական ծառայությունների ժամանակ լայնորեն կիրառել է անտիֆոնային երգեցողության ձևը, այսինքն հաջորդաբար երգել է երկու երգչախումբ։ Խմբերկության նման ոճը ձևավորվել է Հին Հունաստանի բեմահարթակներում, որին անդրադարձել ենք մեր նախորդ թողարկմանը։

Անտիֆոնային երկեցավության հետ մշակվել է նաև սաղմոսները ասերգությամբ վերարտադրելու ավանդույթը, որը քրիստոնյաները նույնպես փոխարել են հին հունական դրամայից։ Սաղմոսներն ասերգելիս հոգևորականների դեմքերը որևէ հույս արտահայտելու իրավունք չունեին, նրանք երգում էին անտարբեր ու միապաղաղ ձայնով։

Մարդից 9-րդ դարերում արևմտյան Եվրոպայում զարգանում է խմբերկության մի նոր ճյուղ, Գրիգորյան երգեցողությունը, որի անվանումը կապում են Հռոմի պապ Գրեգորիոս առաջինի հետ։ Միջնադարում կարծում էին, թե հենց նա է հռոմեական եկեղեցական ծիսական երգասացությունների մեծ մասի հեղինակը։ Սակայն իրականում Գրեգորիոս առաջինն ուղղակի կանոնականացրել է բոլոր այդ երգերը։ Չնայած Գրիգորյան երգեցողությունը միաձայն էր, այն հիմք է դարձել հետագայում ստեղծված բազմաձայն երգարվեստի մի շարք խոշոր ճյուղերի համար, ինչպես է կենօրինակ մոտետը կամ մեսսան։

11-րդ դարից սկսած Եվրոպայի մի շարք եկեղեցիներում սկսում են գործածել նաև երգեհոն, որը ծեսերին յուրահատուկ հանդիսավորություն էր հաղորդում։ Սակայն երգեհոնը բավական թանկ նորարարություն էր, և նրա նվագը կարելի էր ըմբոշխնել միայն որոշ խոշոր տաճարներում։ Այնուամենայնիվ, դարեր շարունակ եկեղեցիներում այն եղել է միակ թույլատրելի երաժշտական գործիքը։ Մեր հաջորդ թողարկմանը ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այդ անկրկնելի նվագարանին։

Միայն բարոկկոյի դարաշրջանում հոգևոր ծառայությունների համար սկսել են ստեղծել երկեր զուտ լարային գործիքների համար։ Այս շրջանում են ձևավորվել նաև եկեղեցական գործիքային վագախմբերը, որոնք կարող են ելույթ ունենալ նաև տաճարի պատերից դուրս աշխարհիկ համերգներին։

Վենետիկում 16-րդ դարի կեսին մշակում են եկեղեցական երաժշտության նոր ուղղություն, Ռիպիենո կոնցերտի ձևը, որն իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է լեցուն։ Դա ստեղծագործություն է մեծ նվագախմբի համար, հաճախ երամաս։ Ռիպիենո կոնցերտի ձևի հիմնադիր է համարվում իտալացի կոմպոզիտոր Ջուզեպպե Տորելլին։

Հոգևոր երաժշտության զարգացման մեջ չափազանց մեծ դեր է խաղացել նաև բողոքական եկեղեցին։ Հետևելով իր ազատական մտածելակերպին, այն հրաժարվել է հոգևորը երկրայնից տարանջատելու գաղափարից։ Բողոքականությունը համարում էր, որ երաժշտությունը չի կարող լինել զուտ եկեղեցական և հնչել միայն տաճարում։ Նրանք կանոնավոր կերպով իրենց համայնքի համար կազմակերպում էին համերգներ, որոնց ժամանակ ուղղակի ներկայացնում էին որևէ նոր երգ։ Նման երկերի լավագույն նմուշներից են օրինակ Միխայել Պրետորիուսի, Հայնրիխ Շուտցի և իհարկե Յոհան Սեբաստիան Բախի երաժշտական բազմաթիվ կոթողները։ Հայաստանում հոգևոր երաժշտություն սկսել է զարգանալ 4-րդ դարից, քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հետո։ Առաջին հոգևոր երգերը հայերն անվանել են կցուրտներ, քանի որ դրանք հիմնականում աստվածաշնչյան սաղմոսներին ու օրհներգերին կցված հավելվածներ էին։ Նախնական շրջանում կցուրտների տեքստն ու երաժշտությունը փոխանցվում էին բանավոր։ Հայ գրերի գյուտից հետո դրանց լավագույն օրինակներն սկսել են գրառել, բազմացնել ու տարածել հայկական բոլոր եկեղեցիներում։ Սկզբում հայ հոգևորականները կարող էին ազատ երգել ցանկացած տաղ, սակայն 7-րդ դարում սահմանել են ժամերկության կանոնը, պաշտոնական երգացանկը, որից դուրս բոլոր կցուրտները համարվում էին պարականոն։ 12-րդ դարում կցուրտը վերանվանվել է շարական, իսկ շարականների ժողովածուն, որի ժամանակակից տարբերականեր առում է ավելի քան 1166 երգ, կոչվում է շարակնոց։ Մեզ հասած ամենահին շարակնոցը 12-րդ դարից է, այն պահպանվում է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Antonio Vivaldi, ինչու՞ն է դեր, ինչու՞ տեգեր, կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.

հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի «Ինչու նետեր, ինչու տգեր» ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման «Կոնտրալտո», դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սոնատ համար 9, օպուս 103, կատարում է Վլադիմիր Օվչիննիկովը, Դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 դո մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Անդանտե կոն մոտո, կատարում է կոնցերտ Գեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 դո մինոր սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, Անդանտե կոն մոտո, կատարեց Կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 15, ռե մինոր։ Կատարում են Էդվարդ Գիորգ Փովեր Բիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլտ։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 15 կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար ռե մինոր։ Կատարեցին Էդվարդ Գեորգ Փովեր Բիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ֆրանց Լեարի «Ուրախ հայրին» օպերետի ինտրոդուկցիան և առաջին գործողության դուետը և ֆինալը։ Կատարում են Բեռլինի գերմանական օպերայի երգչախումբը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Թերեզա Շտրատաս, Վերներ Հոլվեգ, Էլիզաբետ Հարվուդ, Ռենե Կոլո, Դոնալդ Գրոպ, Վերներ Կրեն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեցին Ֆրանս Լեարի «Ուրախայրին» օպերետի ինտրոդուկցիան եւ առաջին գործողության դուետը եւ ֆինալը։ Կատարեցին Բեռլինի գերմանական օպերայի երգչախումբը եւ Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատերներ Թերեզա Շտրատես, Վերներ Հոլվեգ, Էլիզաբետ Հարվուդ, Ռենե Կոլո, Դոնալդ Գրոբ, Վերներ Կրեն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Սկարլատտի սոնատներ կատարում է Դեյվիդ Ռուսելը, գիտար։

0: Hnčecin Domenico Scarlatti sonatnera David Russelli Catermamp.
1: Georges Bizet, նվագախմբային սյուիտ, մանկական խաղեր, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա.

0: Հնչեց Ժորժ Բիզեի «Մանկական խաղեր» սիմֆոնիկ սյուիտը, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 32 վարիացիաներ, կատարում է Էմիլ Գիլելսը։

0: Efem in Asamek Yevmek.
1: Alexander Glazunov, Concert Gyuthaki Yev Nvagakhmbi Hamar, La Minor, Opus 82. Կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և Ռուսաստանի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտայն։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Լյա մինոր» կոնցերտը, օպուս 82, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Ռուսաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտայն։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Konzert ուղիղ ֆլեյտայի, թեք ֆլեյտայի, լարայինների եւ բասո կոնտինյուի համար, մի մինոր, կատարում են Rainer Gebauer-ը ուղիղ ֆլեյտա, Karl Heinz Bassin, թեք ֆլեյտա եւ Telemann կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Eitel Friedrich Thom.

0: Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի մինոր կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտայի, թեք ֆլեյտայի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ռայներ Գեբաուերը ուղիղ ֆլեյտա, Կարլ Հայնց Պասսին թեք ֆլեյտա և Թելեման կամերային նվագախումբը դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Եղյայի արյանները Ֆելիքս Մենդելսոնի Եղյա օրատորիայից կատարում են Բրայան Թերֆելը, բաս-բարիտոն, և լուսավորության դառնվագախումբը, դիրիժոր Պոլ Դենիել։

Հնչեցին եղիայի արիանները Ֆելիքս Մենդելսոնի եղիա օրատորիայից, կատարեցին Բրայան Թերֆելը, բաս-բարիտոն, և լուսավորության դարնվագախումբը, դիրիժոր Պոլ Դենիել։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Ludwig Bach, Nachhergang, Larainneri, Yerku Hoboi, Yev Basso Continui Hamar, Sol Major. Կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Յոհան Լյուդվիգ Բախի նախերգանքը Լարայինների երկու հոբոյի և բասո կոնտինուոյի համար, սոլ մաժոր, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Սկարլատի Սոնատ մի մաժոր, Յոհան Սեբաստիան Բախ Խորալային պրելյուդ և Յոզեֆ Հայդն Սոնատ մի բեմոլ մաժոր կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Încețin Domenico Scarlatti, Mi Major Sonata, Johann Sebastian Bachi Horalain Preludă, Եվ Յոզեֆ Հայդնի Մի բեմոլ մաժոր սոնատը, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի համար, Մի բեմոլ մաժոր, օպուս 417, կատարում է Սեն Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը գալարափողի համար, օպուս 417. Կատարեց Սենտ Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մինոր սոնատը ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Բարտ Կյոկենը ֆլեյտա, Վիլանդ Կյոկենը թավջութակ և Գուստավ Լեոնհարդը կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Շեփորային նախերգանք, օպուս 101, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Շեփորայի նախերգանքը», օպուս 101. Կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.
1: Ռոբերտ Շուման. Ֆանտաստիկ մանրանվագներ, օպուս 73, փոխադրումը ֆագոտի և դաշնամուրի համար Ֆրիդրիխ Գրյուցմախերի. Կատարում են Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր.

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի «Ֆանտաստիկ մանրանվագները» օպուս 73 փոխադրված ֆագոտի և դաշնամուրի համար, փոխադրումների հեղինակ Ֆրիդրիխ Գրյուցմախերի։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 7, ռե մինոր, օպուս 5, կատարում է Սոնների տրիոն։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Alexander Glazunov, Սիմֆոնիա թիվ 5, Սի բեմոլ մաժոր, հերոսական, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։